נכון? מיד מיד התוכנית. לפני כן, אתם בוחרים את השיר שיסגור אותה. היום שירים שהכי טובים או שאתם אוהבים, שהם גם באנגלית וגם בעברית. משולב. שירים שהם גם וגם. בשתי השפות. שילחו לנו את השיר שלכם, הזה שהוא גם בעברית וגם באנגלית, והוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה, הנה רדיוהד, קרמופוליס. סו בזהירות.

0: כל היום. תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: גורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
16: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
8: גורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN, כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים, אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
1: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות, אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. כוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: טוב, מה ענייני?
2: בסדר.
1: מה שלומכם?
0: מתפרקים לחתיכות.
1: כן, אוקיי. אז יש לי נחמה. יש לי מזור. כן. רוצים מזור?
2: בטח, תביא את המזור.
1: פתחתי הבוקר את ידיעות אחרונות וראיתי פרסומת ענקית שממש ריגשה אותי, ממש כאילו אמרתי בכל רם וואו. זו פרסומת להרי פוטר ואבן החכמים, שזה לא ספר חדש, שהיו בן 23 שנה, אבל, לא, סליחה, יותר, הוא יצא ב-97, אם אני זוכר נכון.
3: תכף 30 שנה. תכף 30 שנה להרי פוטר.
2: זה לא, זה מבחינתי הדבר הכי חדש.
1: כן.
0: בספרות.
2: כן, בספרות. הצעקה האחרונה.
0: וואי, זה לא יאמן שזה 30 שנה.
1: כן. אבל מה שמיוחד זה שעכשיו זה מוקרא על ידי אריק איינשטיין.
0: מה, AI כזה?
1: לא AI. אריק איינשטיין.
2: אז זה?
0: AI.
1: AI. AI.
2: הוא מת.
1: הוא מת, אבל לפני שהוא מת, ב-2003, לכן התבלבלתי, הוא הקליט את כל הספר הראשון של הארי פוטר. 2003 זה כבר, כשהארי פוטר כבר היה תופעה תרבותית.
0: היה הכי גדול בעולם.
1: מטורפת, כאילו זה כשיצא מסדר אוף החול, יצא ב-2003.
0: ספר החמישי.
1: כן. והוא הקריא את הספר הראשון. הוא הקליט את זה, זה יצא אז על 8 דיסקים, או תקליטורים. כן, ממש.
2: סידי? 8?
1: סידי 8.
0: כי זה גם ספר ארוך בטירוף.
1: לא, הראשון לא כזה ארוך בטירוף. יש לו איזה 300 עמוד, אני זוכר, משהו כזה.
0: מה מרעיש פה? משהו מרעיש פה עם קלקים כאלה?
1: אולי זה הכיסא
2: שלך.
1: כיסא שלי, כן.
0: מעולה, החדשים.
1: כן, אולי אני אקח את ההוא הגבוה של המספרה של ענקים פתחו פה. אז הראשון הוא לא ארוך, החמישי הוא ארוך בטירוף, זה שיצא באותה שנה. לא משנה, בכל מקרה, הוא הקליט את זה על 8 דיסקים, ואז NMC מנעו את ההפצה של זה, בגלל שלטענתם הוא היה כבול, אריק איינשטיין היה כבול בהסכם שלא מאפשר לו להקליט דבר מבלי לקבל אישור בכתב, וכנראה שהם לא נתנו לו אישור בכתב, לא יודע למה. ומאז זה היה כאילו אוצר עבוד כזה. אני זוכר שקיבלתי את זה כבר בתור אדם בוגר על דיסק DVD כזה, שיכול להכיל כמות של 8 דיסקים רגילים, ולא היה לי אפילו מה לעשות איתו, כי כבר הייתי, כאילו אני מדבר איתכם רווקות התל אביבית קיבלתי את זה, לא בתור נער.
2: למה? זה מביא את הבנות.
1: חד משמעית. כמו להניח מלכודת כזאת עם בור מתחת. אבל שימוש אומנותי לא היה לי בזה, לא נהניתי מהדבר. וסבינו שזה ברמה שאנשים היו מחפשים בטלגרם לינקים למי יש את אריק איינשטיין מקריא את הארי פוטר. ועכשיו מסתבר שזה זמין באתר, כאילו באפליקציה של עברית, שזה הפלטפורמת ספרים לדעתי של ידיעות אחרונות, זה גם הגיוני כי זה מפורסם אצלם בעיתון. וזה זמין, אפשר לקנות את זה.
2: מעניין למה.
1: בקולו של אריק איינשטיין.
2: זה מטורף אבל שהוא הקליט את זה, ואחרי זה NMC אמרו, לא, בסוף לא.
1: כן, למה הוא לא שעה לפני?
2: באו אליו הביתה.
0: גם זה אריק פאקינג איינשטיין.
2: כן.
0: זה מדהים אותי כאילו ש-NMC בכלל העיזו להגיד לו לא, כאילו...
1: אני נגנב מזה.
0: כאילו, באמת.
1: כן.
0: בגלל זה גם נכחדו חברות התקליטים. זה הכוח הזה, חלק מהמהפכה של האינטרנט, רוסק, פוזר לחלוטין. זה הביא איתו הרבה רעות חולות אחרות, לא משנה, אבל במובן הזה שחברת תקליטים יכולה לנעול אומן, בסדר, חתם חוזה, הרוויח הרבה כסף, הכל טוב.
1: כן, אבל החוסר גמישות הזו.
2: כן, לא, כי פעם באמת לעשות תקליט, זה להיכנס לאולפן, היה עניין שהוא יקר בצורה בלתי רגילה. אדם מן השורה לא יכול לעשות את זה.
0: נכון, אבל
1: הוא לא יכול להפיץ את המוזיקה שלו בלי זה.
2: בדיוק, וגם לא יכול היה להפיץ.
1: שני הצדדים.
2: והתלוי בתחנות הרדיו. כן, נכון, נכון. עכשיו הכל, אפשר לעשות הכל לבד, מהבית, ובמובנים האלה, אולי עכשיו זאת תקופה גם טובה לאריק איינשטיין לעשות מוזיקה. כרי הוא אוהב להיות בבית.
0: אגב, גם ב-2003 אפשר היה להקליט בבית אודיו של קריינות, כאילו של...
2: כן.
0: בלי שום בעיה.
2: כן, כן. נכון.
1: כן. רוצים לשמוע קטע?
0: כן.
1: יש...
2: אפשר? כאילו, זה חוקי?
0: הבאת את הדיסקים?
1: הבאתי את התקליטורים.
2: לא, אבל זה כאילו כזה מין טעימה.
1: כן, הם שמים סמפל באתר.
0: זה ברגע, זה בעברית או בספוטיפיי?
1: בעברית, בעברית.
0: באתר עברית, באפליקציה של עברית?
1: יס.
2: כל הראפרים...
0: באפליקציה של יס?
1: לא.
0: סתם.
1: לא, הוט. רגע.
2: וואי, אני רואה כבר איך ראפרים צעירים, כן, מסמפלים את זה.
1: אומייגאד, הם הסתבכו בכל כך הרבה תביעות.
2: לא, אבל את החינמי.
0: זה מה ש...
2: אין, NMC עדיין. מהקבר הם יבואו.
1: מצד אחד NMC.
0: גם נשארו שם רק עורכי דין, כאילו אין אנשי מקצוע.
2: ממש.
4: הילד שנשאר בחיים. אדון וגברת דרזלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והם...
0: איזה יופי.
2: איזה יור.
1: נכון, מזור.
2: ממש. אם אריק היה יודע שעושים לו את זה...
1: דליה מזור.
0: עם החצי חיוך הזה.
1: כן, כן.
2: וגם אומר אדון, ואז כזה אדון שוקו, אתה גם... נכון. כאילו, אתה מרפרר לדברים שלך גם, זה יפה איך זה נכנס. אבל אם אריק היה יודע ש... אנשים ישמעו את זה במהירות 1.5.
0: זה חוסר כבוד. אני לא יודע אם באפליקציה של עברית אפשר

0: לשמוע במהירויות.
1: זהו, מעניין ממש, לא... מעניין ממש. אפשר? כי הקשבתי לזה ואמרתי, זה נשמע לי קצת איטי מדי, חסית
2: כן,
1: לדברים
2: ששומעים.
1: כן, דגדג לך להעיץ. כן. דגדג לי להעיץ.
2: אני מבין אותך.
0: אפשר לשמוע את זה? הם צריכים לנעול את האפשרות.
1: להעיץ.
0: חייבים כאילו שהמפתחים שלהם מהר יעבדו על משהו שנועל את האפשרות לעשות את זה מהר.
1: שרק הראפרים יעשו את זה.
0: אתה רוצה לשמיע את זה מהר? אריק איינשטיין ב...
2: אני לא...
0: אחד וחצי? אבל זה גם אמור להיות לילדים, אתה נותן להם את החוויה רגע של הרוגע.
2: כן, יש, יש את האפשרות.
0: אפשרות להעיץ?
2: יש.
3: היה מנכ״ל של חברה בשקה.
0: טוב, די, די, די.
1: איי!
2: איזה חילול.
0: אני מרגיש מחולל ממש.
2: איזה חילול.
1: מי זה, וודו דדי?
0: תגידו רגע, ו... ויש רק את הספר הזה, נכון?
2: כן, רק את הראשון.
0: תגידו, עוד משהו. זה שהתחלת כאילו להשמיע את זה, ואפילו שסיפרת את הסיפור לפני זה, חשדתי שזה AI. אתם מבינים מה זה אומר על התודעה שלנו, על ה... כבר אין שום דבר שאתה יכול להכניס, כי לעמוד עם רגליים על הקרקע.
1: ממש, דיברת על זה אתמול בשעת אפס, על התחושה של להזין לשיר, תמיד... יהיה איזשהו עוד רגע שכאילו נוסף לחוויה שלא היה חשד, חשדנות נוספה לנו למדיום הזה של האזנה, האמת שגם לא, גם לצפות בסרטונים.
0: כן.
1: אותו דבר.
0: לגמרי.
2: אני לא בטוח לגביכם, כאילו, כמה אתם מציאותיים.
1: חכו, לא, לא, לגמרי, זה ממש משהו שיש לפחד ממנו בעתיד.
0: ואז אני חושב, אם יש את זה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה שעות של קולו של אריק איינשטיין דגום, אפשר בקלות לעשות את שאר הספרים על בסיס זה, בעניין של שעה.
1: לא, זה ברור.
2: תראי אותו, תראי כמה מהר הוא עבר מחשדנות למשטפיות עם המכונה.
0: כי זה יופי בטכנולוגיה, כי היא מביאה איתה גם דברים רעים וגם דברים טובים.
2: נכון.
0: אם אתה אוהב את זה, בקלות אפשר לייצר עכשיו את אריק איינשטיין מקריא את כל הספרים, נכון?
2: נכון.
0: מצד שני, זה כאילו...
2: זה יהיה סאולס.
0: זה... לא יודע. כן, זה יהיה סאולס, זה גם אולי חילול כבוד המת אפילו, במובן של...
1: אבל אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע שזה סאולס.
2: יבוא לך.
0: בדיוק.
1: כן,
2: יבוא לך.
0: גם בסוף, ותחשבו מה זה, זה נשאר, הרי יש יורשים לאריק איינשטיין, נכון? הזכויות על הקול שלו הן שלהם. ויכול להיות שהם יסכימו למכור את זה למי שירצה לייצר את שאר הספרים של הארי פוטר ב-AI, בקול שלו.
2: אז מה שאתה אומר לי זה שלאחר מותי,
0: כן.
2: בנותיי תהיינה אחראיות על איזה שימוש יעשו עם הקול שלי?
0: כן.
2: והן יוכלו לגרום לי בעבור תאוות בצע שבוודאי...
0: זה לא תאוות בצע, זה...
2: בוודאי תהיה להן, הן יוכלו לגרום לי להקריא דברים שאפילו לא הייתי מסכים?
0: כן.
2: לא רוצה.
0: בוודאי שאני
2: לא מעוניין.
0: אלא אם תכתוב בצבא שלך באופן מפורש, אתה לא מעוניין.
2: אני אכתוב.
0: אתה גם תרצה שבנותיך ימשיכו להנות מהנכס, אני לא יודע אם אתה כאילו נכס צון ברזל ברמת אריק איינשטיין, כאילו לתרבות הישראלית, אבל נגיד.
2: באזור.
1: לא, ספרים מצחיקים.
0: כן. למה שלא יענו מזה אחרי מותך?
2: א', שלחו לעבוד.
0: הם ילכו לעבוד.
1: לא, אבל בסדר, הוא יהיה להם הכנסה פסיבית מהדבר הזה, אתה לא רוצה לסדר את הבנות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תיליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש החוף כבר עמוס מזיכון יעקב עד אור עקיבא, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך חמש בראש העין מזרח בקסם, עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף אלוף שדה גם כן, ובדרך הבא 7-1 בנחשוני.
1: תודה רבה, אנחנו תכף עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי, והבוקר ספרו לנו מה רגע הנחת שלכם מהתקופה האחרונה, שכידוע היא כולה מלאה בנחת, הדבר הקטן או הגדול שפשוט עשה לכם כיף, עשה לכם טוב, עשה לכם נחת של אולי סיפוק ממשהו, גאווה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות, ואנחנו עם נוטלה ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרח.

0: הנוכחי.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
3: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: בוקר חדש, בחסות.
4: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: אקו 99
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-44. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
18: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
22: בקו נמכר יותר
23: יותר
22: יותר
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
25: אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
25: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
26: יאללה, קאנטרי.
27: כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
28: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
26: לא, למה גילית?
28: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
28: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
29: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. מלון בחול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: ליאור, בוקר טוב.
3: ליאור,
2: אתה מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר ליאור, מה גרם לך נחת בתקופה האחרונה?
3: טוב, האמת היא שהנחת שלי התחילה ככה לפני שנתיים, אבל זה אירוע שמתגלגל, הוא עדיין מתגלגל, וזה הכי מהמם בעולם. אז הבת שלנו היא שחקנית, והיא מופיעה במחזות זמר, שהמחזות זמר, אני חושב שהכי כאילו מפורסם זה ספר הג'ונגל. היא משחקת שם את בנה.
4: די!
3: כן, קוראים לה אמה. והיא גם משחקת באני, והיא הייתה בפסטיגל.
4: והיא אני?
3: לא, היא לא, אני משחקת שם את מולי, שזו הילדה הקטנה.
2: עדיין, מה, וואו, וואו.
3: לא, זה וואו, וואו, כן.
2: בת כמה היא?
4: יצא לי רוברטו. מה זה? אוקיי, נעבוד על זה, נעבוד על זה.
3: היא התחילה בגיל 7, כי לאודישן הראשון של הספר ג'ונגל היה ב7, והיום היא ב9.
2: מדהים, איזה יופי.
3: כן.
2: וזה משהו שהיא רצתה או משהו שאתם דחפתם?
3: תראה, תשמע, זה התחיל, לא, זה ילדה כזאת שמגיל שנתיים כאילו תופסת מיקרופון ושרה, אבל כן, האודישן הראשון זה היה משהו שכזה בא מאיתנו, אבל מאז היא לגמרי נדבקה בחיידק, וזה לגמרי שאלה.
5: בנה זו דמות שיש לה נאמבר גם, נכון?
3: ברור.
4: לא, זה מוגלי שר לבנה.
5: זה דואט, אבל.
3: כן, אבל אז מוגלי.
4: נכון, דברי, נכון. מי הייתה במקור, בנה?
5: לא יודע, אבל יש כתבה במאקו של איך היא נראית היום.
4: אה, היא לא...
5: לדעתי, היא עזבה את המקצוע.
3: היא לא, היא פחות המשיכה. אבל תום אבני ואושרי כהן, שהוא היה...
4: נכון, הוא היה
2: נו,
3: וזהו, ומשם כאילו התחושה שכאילו כל פעם שאתה יושב כאילו באולם, באקספו, whatever, כאילו שכל פעם שהיא מופיעה, והילדה עולה לבמה ואתה אומר, איך את עושה את זה, כאילו מול 2,000 אנשים, וכאילו לא מנידה אף, זה כאילו מעבר להבנה שלי.
4: זהו, ואתה יושב הרבה באקספו, כי אני מניחה שהיא... זאת אומרת, בכל פעם שהיא מופיעה, אתם מלווה אותה, זאת אומרת, זה כבר לא אדם ש...
3: אני על תקן נהג בעיקר, רוזון, ומלווה, וכן, זה גוזל הרבה שעות, אבל לא אחליף את זה.
4: אבל איך זה עובד עם באמת ילדים קטנים בהצגות כאלה? הרי יש הרבה.
3: יש הרבה, תלוי... תלוי באיזה קונסלציה, אבל רוב הזמן זה ברמה שכאילו אתה מגיע עם הילד, אתה מלווה אותו מאחורי הקלעים, אני יכול לבוא עם הלפטופ ולשבת שם ולעבוד, ובזמן ההופעות, אז אתה בוחר כזה, או לראות אותה או להיות איתה מאחורי הקלעים,
2: וככה. תגיד, כמה הופעות יש לה, באיזה תדירות זה קורה?
3: אז זה תלוי בתקופה, כאילו בקיץ ובחנוכה וכאלה, אז זה לוז די עמוס.
2: כן.
3: בשגרה כזה של הלימודים, אז יש פחות.
2: היא בכיתה ג' איזה כיתה? היא ד'?
3: היא עכשיו בד', היא תעלה להי.
2: כן. ואיך מגיבה הסביבה שלה, כאילו חברות, חברים וזה? כי בטח יש גם כאילו פרגון וגם קנאה.
3: אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, שזה גיל שעוד יש המון פרגון. כי בכיתה ד' הם עוד לא... עוד לא לגמרי חשופים לכל הרשתות חברתיות וכאלה, וזה הכל מבחינתם כזה, וואו, איזה מגניב, והם באים, ולהצגות, והם לגמרי, כאילו, כרגע עוד בשלב הפרגון, אבל אני מניח שבשלב מסוים זה כזה יתהפך טיפה.
5: אז איפה זה כן מאתגר מבחינתה? כי אני בטוח שזה לא רק, כאילו...
3: יש הרבה אלוהים גם. זה לא כל הזמן, כן. אנחנו... עוברים אודישנים לסדרות וכולי, ויש הרבה לואים, ולהתמודד עם אכזבות, וגם כאילו מצגות שהן היו פחות טובות, אז אתה בתור רואה צריך להכיל את זה, וילדה בת 9 זה לא משהו שהיא, מה נקרא, רגילה לעבור אותו, אבל היא עושה את זה בצורה באמת מדהימה.
2: כל הכבוד, יש בזה גם כסף קצת?
3: בקטנה.
2: לא, אבל אתם חוסכים לה אותו, נכון? זה לא משהו כזה, זה כאילו... שאתה קונה בקפיטריה.
5: קניתי לי ממעיל אחרי זה, כן.
2: קצת יותר על זירו. אני מחכה לך פה שעות, פחות שאני אשתה מזה משהו.
3: אנחנו הולכים למסעדה, אני כזה אומר, אמא, תודה. תודה על
2: החשבון. יפה. שמע, שיהיה לה בהצלחה. באמת.
4: עם העיניים לאן?
3: נועה קירל הבאה.
5: וואו.
4: וואי.
2: בסדר? יש מקום לכולם.
4: לא, אבל...
5: כן, מעניין אם נועה תסכים.
4: עצה ממני, לא צריך נועה קירל בה.
2: שתהיה אמא הבאה.
4: לחשוב הכי אמא, כן. לחשוב הכי אמא.
3: לאן שהיא תרצה, לאן שהיא תרצה.
2: שמעתי יש שוער חתיך בילדים ג' יואו! טוב, תודה רבה ליאור.
5: תודה ליאור.
3: תודה לכם.
2: ביי. בהצלחה, ביי ביי.
3: תודה רבה.
2: סיוון, שלום.
6: אהלן, בוקר טוב, טוב, לא, אני לא מתמודדת מול נועה קירל, אני ממש כיף לדבר איתכם.
2: בסדר, את סיוון.
5: כן, בדיוק.
2: את סל וסיוון.
4: היא סיוון, שכל אחד.
6: תום ואביה, בחיבוקי לאביעד.
2: מה?
4: חיבוק.
6: אני אומרת, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. סיוון, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
4: אתם יודעים איפה סיוון הייתה?
5: איפה?
4: במשפחת טאקט.
2: כן, אמרתי, אצל...
6: באיזה משפחת?
2: סבלים.
4: טאקט.
5: כן, כן, כן.
2: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. סביב השולחן עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי סיוון.
6: קודם כל,
2: שחר,
6: מה הסב לך נחת לאחרונה? קיבלה תעודת בגרות, שזה כבר מסב נחת.
2: כן.
6: אבל אני פרסמתי תזה לפני חודשיים. על קבלת החלטות בארגונים עם התנהגות בעייתית, ומעבר למה שמצאתי, גם גיליתי מנגנון סמוי בארגונים, והפרופסור המדהים מדהים מדהים, עם המון חמלה שהנחה אותי, אמר שבאינטואיציה שלו, זה בטח להיכנס לג'ורנל בינלאומי, וכרגע אנחנו עובדים על מאמר.
2: יפה.
6: ג'ורנל בינלאומי, ואני גם מפתחת אפליקציה בנושא.
5: וואו.
2: שמה תעשה האפליקציה?
6: אפליקציה תדע להזרים ולהעביר מידע בין אנשים ש... ולייצר אווירה דיאלוגית, שזה כבר נותן פלטפורמה לפתרונות.
5: כאילו וואטסאפ. מפתחת את וואטסאפ.
6: צ'אט בסגנון,
2: משהו.
6: אבל...
2: אבל שקשור לתוך...
4: צ'אט בארגונים שהוא נמצא בתוך ארגון?
6: בול. אפליקציה מבוססת על... ארבעה רובדים שאני מצאתי ופיתחתי. ושם הסוד תמון.
2: אבל זה רק תקף לארגונים בעייתיים?
6: לא, זה תקף לכל קבוצה, גם למשפחה.
5: שזה הארגון הבעייתי ביותר.
2: בהחלט.
4: ואיך עולים על זה שיש בעיה במשפחה?
6: לא חייבת להיות בעיה, אבל אנחנו בוחרים את המענה עוד לפני שאנחנו מזהים את הבעיה. זאת בעיה. ואז הפתרון הוא לא תמיד מותאם לצורך.
4: לא כל כך הבנתי, זה מרגיש לי קצת מעורפל. אתה הבנת, טל?
2: אני גם חושב שאם יש משהו שמשפחות לא צריכות, זה עוד קבוצות צ'אט.
5: כן.
6: אני מבינה למה אתה מתכוון, ואני מסכימה. רק שהאפליקציה תדע להגיד מתי יש מידע עודף, ומתי המידע מספיק כדי לקבל החלטה.
2: תראי, מן הסתם אם עשית על זה תזה וזה, זה הרבה יותר מורכב ממה ש... ואת חושבת שזה גם עתיד להתפר...

0: סם, זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו כאן יכולים להבין את זה.
1: מבטיחה לעדכן.
0: אבל אנחנו ממש נשמח, כן. ושיהיה הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה שהראיתם אותי.
2: ובהצלחה במאמר.
1: וגם לבת שלי שסיימה י"ב.
2: ולבת שלך שסיימה י"ב.
0: ברור.
2: לגמרי.
1: יאללה ביי.
0: תודה רבה. ביי ביי.
3: ביי ביי.
0: נחלק. נכון. אוקיי. אז סיוון וליאור, 300 שקלים נוספים לכל אחת מכן. תראו אבל איזה אנשים רדודים, כן? איך שימח אותנו יותר...
2: הבנה, מאשר התזה של ה...
3: התזה,
2: האפליקציה. אנחנו הארגון הבעייתי ביותר.
0: ממש. אז גם ליאור וגם סיוון סך הכל 600 שקלים. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם. ורגע קטן, שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל,
3: כביש החוף עמוס מזיכרון יעקב עד אור עקיבא, בדרך 4 בצומת אשכולות עד גן יבנה, שם עמוס בכניסה, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק מפרדסיית הדסים, גם כן בכביש 4 בדרך 40 מילות הצומת אלה, וכביש 65 בצומת משמר הגבול.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות.
6: גם לי זה יצא. אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר. מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר. כוכבית 6609.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: אנבי קלאב, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים מטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל מגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
11: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.

0: לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: וסוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: התקנון.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: הורים ראם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
11: אלן, בוקר טוב.
12: מה קורה, קובה?
13: היי, קובו.
11: אלן, אלן. בסדר, אני אולי נדבר קצת על, סוף סוף, על מה קורה בתוך הצבא פנימה. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה עם הסביבה שלנו, אבל אתמול שלחו 12 ראשי ישיבות מכתב לצבא שבו הם מודיעים שאם יתחילו את הפיילוט של השריון, ואם הפיילוט של השריון
10: נשים בשריון,
11: פיילוט נשים בשריון יעבור, הם מפסיקים לשלוח את התלמידים שלהם לשריון. אז בוא נתחיל מזה שאני לא יודע אם המורה של הבת שלי יכולה או מנהלת של הבת שלי יכולה לשלוח עכשיו מכתב לצהל שהיא לא שולחת את התלמידים שלה לגולני.
13: ממש.
11: נתחיל מזה.
13: אשכרה.
11: דבר שני, הראשי ישיבות האלה, ביניהם גם אבא של ראש השבק, הם מקבלים מיליוני שקלים כל שנה לישיבות שלהם ממדינת ישראל. מדינת ישראל, צה"ל ומשרד הביטחון מתקצב אותם במיליוני שקלים. חלק מאותם ישיבות, לא כולם, זאת אומרת, יש את מה שנקרא בין אישים, אוקיי? זה הפלוגות, בני הישיבות, הם מגיעים לעושים שנה ו... הם עשו שנה וארבע, עכשיו שנה ושבע בזמן המלחמה, ואז הם יוצאים חזרה ללימודים, והם מתחילים מילואים, הסדיר שלהם הוא חצי. אני קורא מפה
10: כאילו גם אתה זמיר. אומר עצמך, למ... כן, איך? סליחה, סליחה.
11: לא, לא, אני אומר, אני קורא ליאל זמיר, אתה רוצה לעשות שתי צבאות? הדבר היחיד שיאל זמיר צריך להגיד היום, היום, זה להגיד להם, אתם מקבלים מבחינתי, נפסקו כל ה... כל ה... לא יודע, התמיכות האלה הופסקו, להעיף אותם, לקיבינימט מניהול הישיבות האלה, והעובדה שהיא... תקשיבו, זה גם קרה. היום אין את הבן אישים, הם לא באים להגנה אווירית, כי יש נשים. הם לא באים לספינות השר, כן, הסטילים של חיל הים, כי יש שם נשים, חובלות. הם לא, הם גם הפסיקו לבוא לתותחנים, כי בסוללה יש נשים. אני מעדיף את הנשים, שיהיה ברור שיעיפו אותם, כי בינת את הראשי ישיבות האלה, ומי שמקבל את הדבר הזה, זה פשוט לא הגיוני בשום צורה. עכשיו, העובדה שהם לא באים היום לחיל האוויר, הם לא באים לחיל הים, זה אומר שהלוחמים האלה כפופים לרב, לא למפקד ולא לרמטכ"ל.
10: ולא למדינה.
11: ולא למדינה. ולא למדינה.
10: תגיד, זה לא... המכונה סרבנות?
12: בדיוק מה שבאתי להגיד.
11: ברור שזה סרבנות.
10: זאת אומרת, זה איום בסרבנות, אוקיי? כן?
11: זה לא איום, זה קורה. זה קורה פשוט עכשיו הם באים גם לשריון. אבל זה קורה בסטילים של חיל הים. זה קרה בהגנה האווירית. הם היו הולכים להגנה האווירית, אבל מאז שהכניסו נשים להגנה האווירית, הם הפסיקו להגיע. סוללות תותחים, הם הפסיקו להגיע כי יש שם נשים. מה שמדהים בכל הדבר הזה... של לראות עד כמה זה קשקוש הטיעונים שלהם. משום שאם ניקח עכשיו סוללת תותחים, שיש בה נשים, ונשווה אותה בכל...

0: המדדים לסוללת תותחים לפני 10 שנים שהיו בה רק גברים, מישהו יכול להגיד לי, אם היום הסוללה הזאת היא הרבה פחות טובה, וואלה, אתם צודקים, אני מצדיע לכם. אני אומר לכם, אין שום סיכוי, שום סיכוי שהסוללות של רק גברים מביאות תוצאות גבוהות יותר מסוללות מעורבות. ולכן הטיעון שלהם זה לא צהל צריך לנצח ולהיות יותר טוב. הטיעון שלהם משיחי. הטיעון שלהם זה להקים את צבא יהודה, ולא יעזור להם. זה לא יעזור להם, זה נגמר. וגם נשים אצלהם, אצלהם בציונות הדתית, גם אצלהם הם כבר מתחילות להתגייס לכל היחידות.
1: זהו, בסוף רק הנשים ילכו לצבא. ולשוק העבודה כבר זה קורה.
2: זה אצל יותר החרדלים, לא? אתה מתאר כאן, או שזה...
0: בואו, זה רבנים מקובלים, זה לבנון.
3: לא, אבל הישיבות האלה, אבא של זיני וזה, זה כאילו...
0: זה רבנים הישיבות הפאר, בסדר? של הציונות הדתית. זה לא איזה משיחי קיצוני כזה.
2: כן, כן, כן.
0: זה המיינסטרים שלהם.
2: לא, לא, זה דתי-לאומי, הבנישים זה... כן, זה ישיבות ציוניות, אבל... יותר מדי תנאים, זה שוב, שלמגזר אחד יש את היכולת להציב תנאים, ולמגזר אחר פשוט...
1: אז זה של הישיבות הציוניות, כן, זה כן, לא כן, החרדלי?
2: כן. אני לא בדיוק
3: אני
2: יודע,
3: לא, אני לא יודע,
2: אבל
3: יודע.
2: זה בהחלט כן, זה ישיבות וגם וגם.
0: גם וגם, גם וגם, זה לא... בואו, אנחנו מדברים על רבנים שמובילים כן? פה ישיבות.
2: אגב, כן, והרבה כן. מהם גם לוחמים וכולי וכולי, בסדר, אבל אתה לא יכול כל הזמן להציב תנאים, ואי אפשר שבמדינת ישראל... מה זה?
0: גם בבית ספר של הבת שלי יש לוחמים, אז מה?
2: בסדר, גם בבית ספר של הילדים שלי יש לוחמים,
0: בדיוק,
2: כן?
0: בדיוק.
3: גם אבל... בגן של הבת שלי. אבל...
2: בהחלט,
3: גם יש גבול לכמה אפשר לגלות חוסר גמישות בשביל הדת. כאילו, אנחנו רוצים שכולם יתגייסו ושכולם ירגישו בנוח בתוך המסגרת.
0: אבל למה תמיד הראשון? אבל... לא ייפגעו זה אנשים.
3: בוודאי.
1: בדיוק. כן?
0: למה, למה? הכנסתם חרדים, אז אתם מוציאים את הנשים. אלה נכנסו לספינות, בוא נע, אנשים עוברות קורס חובלים. אני אומר לכם, אני בחיים לא הייתי מסיים את הקורס הזה, זה קורס הכי קשה שיכול להיות חוץ מטייס, אוקיי? והיא עוברת את זה, והיא טובה, והיא שם כי היא טובה, לא בגלל שיש איזה מכסת נשים שצריך בצהל, כי היא טובה, כי היא הכי טובה בקורס.
3: לא, אבל גם קובו, יש הבדל בין להגיד, נשים לא יכולות לשרת, או אתה יודע, יש את כל הטיעונים האלה שהם אומרים, הצבא לא צריך להוריד את הסטנדרטים הפיזיים כדי לשלב נשים.
0: אבל הצבא לא מוריד.
3: אבל זה לא משנה, קובו, עזוב, זה לא משנה, כי להגיד, אני לא הולך לשרת עם נשים, זה לשבור את כללי המשחק. זה לא לקיים את הדיון התיאורטי הזה שהם כביכול מקיימים.
2: גם סליחה.
3: אני לא מקיים, אני לא הולך להיות עם אישה באותו מקום, בשם הדת, בתוך הצבא. זה גנוב, נו.
2: אני גם לא כל כך מבין מה... עזבו כאילו ענייני אמונה, אם האמונה שלך כל כך פריחה ומתפוררת בקלות, שאם אתה משרת עם אישה בצד אחד, אז אתה כבר תחתו, תביא את עצמך לידי עבירה וכולי. Mm-hmm. זה כבר עניין שלהם, אבל כשאתה הולך לעבוד אחרי זה,
1: בדיוק.
2: בבנק, אין נשים בחברת הייטק שאתה עבוד בה.
1: באוניברסיטה, אין נשים.
2: באוניברסיטה,
1: אין
2: לא
1: נשים.
2: תלמד.
0: בבית חולים, כן? אין לו נשים. מה כן. זה קשקוש הזה? מאיפה הם הביאו את זה?
1: שטויות.
2: זה פריבילגיות. שמתודלקת במזומן, ומתוך כאילו, והכל עטוף באיזה ערכיות כאילו, שבסופו של דבר היא עוסקת בכוח ושליטה.
0: זה לא לכם ספק,
1: לא זאת אג'נדה.
0: שלא רוצים כן. נשים, הם גם לא ירצו להטאב.
1: נכון.
0: לא ירצו שמאלני, בואו, זה מתחיל בזה, הם גם לא ירצו את הלהטאב, והם לא ירצו את ה, לא יודע מה, שמאלנים, הם לא... בסוף יש פה השתלטות עוינת על צהל, ואם הרמטכ"ל לא ייתן ברקס עכשיו, אנחנו נקים צבא נוסף. אני אומר לכם, מהציורים שאני עושה בגדה, כל האגמרים והכיתות כוננות בחוות האלה, זה צבא או הם חמושים של צהל, מדים של צהל, אלה לא אנשים שיחזירו את הנשק ביום שיגידו להם. אנחנו כבר הקמנו פה איזה מין חצי צבא שהוא לא מחויב אלינו בשום צורה, למדינה.
2: ועושה את הנזק הכי גדול למדינה גם בסופו של דבר. בינלאומית, מוסרית וערכית, כן.
0: אני לא יודע אם יצא לכם לראות אתמול את גלי בערב מיארה בשידור, אני ראיתי את זה, זה היה נורא והיום, לראות אותה איך היא יושבת שם, באמת כמו לוויה, יושבת שם בין העובדים שלה וסופגת השפלות בכנסת, ואני אומר לכם, אני אומר לכם את זה בוודאות, אין אף רמטכ"ל, ראש שבק, ראש מוסד, לא יודע מה, שהיה מסוגל לעמוד כמוה מולם. אין היום אחד כזה.
2: שלח אותה לחובלים.
3: אבל אם היא הולכת לחובלים, אני לא משרת.
0: תקשיבו, לראות את, את הביזיון שהיה שם, את החרפה, ואיך היא עמדה, לא מצמצה, אלופה, אלופה.
2: תודה רבה.
1: תודה אלופה.
2: ביי ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
5: כביש 1, ממוצאת חמד בקיבוץ גלויות ובמחלף אור עקיבא בכביש החוף, בדרך 4 בצומת אשכולות, בכניסה לגן רבי עד גבעת שמואל, בכניסה לגבעת שמואל, מראש העין מזרחת קסם בדרך 5, כביש 40 מילות הצומת אלה, דרך 70 בתמרה, דרך 65 בצומת משמר הגבול, בדרך 471 במגדל אפק, מחלף אונו ועד בר אילן.
2: תודה רבה, וגם היום אתם תבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום שיר שהוא גם, השיר הכי טוב, שהוא גם באנגלית וגם בעברית. אוקיי? שיש לו גרסאות, כן? או שיש שם שילוב, שילוב של עברית ואנגלית באותו שיר. אוקיי.
1: רק אנגלית ועברית? כן, אנגלית ועברית.
2: כן.
3: כמה מילים צריך?
1: Walking down Florentine.
2: כן, למשל. למשל. 300 שקלים לקניות, מתנת בנק ירושלים. מחכים לכם, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה. בהתראה קצרה, הוואטסאפ שלנו, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.
8: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
9: מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים מטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
12: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על לחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
13: אקו 99
14: FM. גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 לקילוגרם, תירס ב6.90 לקילוגרם, אננס ב9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
0: בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
18: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
30: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
26: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, תגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה שהמבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן בראיון ל-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך איראן.
31: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
32: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
31: כן, התשובה היא כן.
26: הלחימה עם חיזבאללה לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. מוסיף פרטים כתבנו ירון אברהם.
33: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
26: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות, צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
1: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
26: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
26: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה הולך?
0: בסדר. תגיד, תום.
3: בבקשה.
0: אפשר לשאול כאילו כזה באופן כללי. כמה אתה משלם על גנים?
3: הבנות שלי כבר בגנים
0: עירוניים.
3: עירוניים, כן.
0: וכמה זה עולה? הרי זה עולה גם.
3: זה עולה, כן. פחות מ-2,000 סך הכל.
0: אה, אוקיי.
3: כי זה גנים עירוניים.
0: כן, עדיין, כאילו, מערכת ציבורית. זה בטח בלי הצהרון שהוא פרטי. אתה משלם צהרון?
3: כן.
0: יש לך סבסוד? כאילו, אתה מקבל את הסבסוד מהמדינה, נכון?
1: איזה שטאפ יש לך לצהרון?
3: אגב, רציתי לספר לכם על הספגטי שלו. מקיצור, אני לא מסובסד מהמדינה.
0: לא מקבל סבסוד? למה אתה לא מקבל סבסוד?
3: כי אני לא לומד מספיק חזק.
0: הבנתי. ועשית צבא גם.
3: וגם עשיתי צבא.
0: שזה הבעיה.
3: יפ.
0: כן. לא, זה כל כך מטורף מה שקורה עם הממשלה הזאת. ממשלת ישראל באמת, שכמעט בכל חזית אפשרית, קשלה ועובדת קשה כדי לשמר את עצמה בצורה כזאת ש... היא פשוט עובדת נגד מדינת ישראל. אני לא יודע איך להסביר את זה. הרצון לשמור את הקואליציה עם החרדים מביא לדברים מופרעים, כמו אתמול חוק המעונות, שמגיע לקריאה ראשונה, ואנשים כאילו שומעים חוק המעונות, וזה כאילו לא ברור בדיוק מה הסיפור, נכון?
3: כי הרי יש מיליון דברים. יש את חוק המעונות, יש את חוק יסוד לימוד תורה, יש את חוק ההשתמטות, והם כאילו כולם...
1: לא, חוק ההשתמטות זה חוק גיוס, שזה עוד יותר מתה.
0: זה חוק פטור מגיוס.
1: בדיוק, וגם חוק המעונות. מה זה חוק המעונות?
3: הם כולם, כל מיני, באמת, כמו שאתה אומר, כל מיני סדים כאלה שעליהם מנסים להחזיק את הקואליציה העומדת.
0: כן.
3: אבל הם כולם כביכול מנסים לפתור בשבילם את אותו...
0: אבל כבר שכחו כאילו להסתכל שני רגע במהות. חוק המעונות, יש פסיקה של בג"ץ שאומרת, אם הגבר, הרי בוא רגע, כל עוד אין חוק... מה שנקרא גיוס או השתמטות או פטור מגיוס, כולם חייבי גיוס, נכון? והממשלה לא הסדירה את זה, ואגב, טוב שלא הצליחה להסדיר את זה, כי אין סיבה שתהיה אפליה במדינת ישראל בין אנשים שצריכים חובתם היא לשרת ואלה שלא.
3: כן, יש בעיה עם אפליה שזה לא חוקי.
0: כן.
3: כן, זה בעיה.
0: אז חוק הגיוס אמור כאילו להסדיר את מעמדם של הלומדים. כל עוד, ולפתור אותם משירות כמובן, כדי שאחרים יהיו העבדים שלהם. וכל עוד אין את זה, כולם חייבים בגיוס. כיוון שהם לא מתגייסים, ורואים מה קורה כשמנסים לעצור איזה עריק אחד בודד, יש היום 50,000 חייבי גיוס, אוקיי? שהם כאילו באיזשהו, בתוך המשפח הזה של ההליך הפלילי, 50,000 איש. כמובן שלא עושים שום דבר מולם וכו'. אבל בגץ קבע שכל עוד אתה נחשב עריק, אתה לא תקבל סבסוד למעונות. מעונות זה שהמסגרות של הילדים, כיוון שמדובר במשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, המדינה נותנת להם תמיכה ועזרה עם התשלום של המעונות, אבל בית המשפט קבע שזה לא חוקי, גם הוא עריק, הוא מתחמק מהשירות, ועוד יקבל הטבה מטורפת בשווי אלפי שקלים בחודש מהמדינה. זה מופרע, הרי זה מטורף, זה מעוות ברמה שאי אפשר לתאר אותה. חוק המעונות בא... לעקוף את זה, אני לא רוצה להגיד מימין, כי זה לא ימין, אלא מלמטה, כי זה באמת תחתית. החוק המעונות שהממשלה עכשיו מנסה להעביר, זה שהמבחן לקבלת הכסף מהמדינה עבור המעונות,
1: כן.
0: יהיה הסטטוס התעסוקתי של האימא. כלומר, להזיז הצידה את העניין של הגבר במשפחה, ותרומתו למשק הבית וכו', כי הם גם לא עובדים, כן? ושהסטטוס יהיה האימא. כלומר, מה הסטטוס של האימא? ובהתאם, רק לאימא, האם יתקבל הכסף לגנים, למעונות, מעונות היום, או לא?
3: ובאיזה נימוק הם רוצים לשנות את ההגדרה הזאת?
0: זה יגרום לאנשים ללכת לעבור.
1: רגע, עד עכשיו זה היה על ה...
0: זה היה על התא המשפחתי.
1: על התא המשפחתי, ביחד, אוקיי.
0: כן, כן. השינוי פה, כדי לעקוף את הפסיקה של בג"ץ, כמובן, שהמבחן יהיה האימא. כי אם הגבר משתמט, הוא כאילו לא זכאי לפי פסיקת בגץ, נכון? כי אתה, זה ממש שרצחת וגם ירשת. זה מטורף.
1: אני אומרת, זה כבר שלב של למה כאילו ללכת מתחת? אפשר פשוט לעשות חוק שכזה, הם מקבלים לא משנה מה.
0: כן.
1: כאילו זה צריך להיות החוק, למה? על מי אתם עובדים?
0: חוק יסוד סבסוד החרדי.
1: בדיוק.
0: כן. עכשיו זה...
1: אבל זה לא יקרו לזה סבסוד החרדי.
0: לא, לא.
1: חרדים.
0: כן.
1: חוק חרדים.
0: חוק מדינת יסוד. ישראל, כן. זה גם תמיד מוחבר באיזה, כמו שכאילו חוק הגיוס הוא בעצם חוק השתמטות.
3: טוב, אבל היא אומרת, כן, די כן. להחבי. כאילו, די להחבי, זה כבר לא משנה.
0: אבל
1: זה
0: הנה.
1: לא משנה.
3: כאילו, זה לא, לא. זה לא שיש איזה בושה פה.
0: הסמנטיקה כן, הזאת כן משנה, כי עובדה שכששומעים חוק המעונות, אז אתה אומר, רגע, יש איזה משהו עם הגני ילדים ולא. האמת מאחורי חוק המעונות היא ניסיון לעקוף את הפסיקה של בית המשפט, וכן לשלם להם למרות שהם עבריינים. ולא משרתים. וזה כמובן יש לזה אפקט מתגלגל, כי ברגע שהם ככה לא תהיה שום מוטיבציה להתגייס, כי אתה יודע שאת הכסף בזכות אשתך תקבלו, אין שום מוטיבציה להתגייס. הנטל נופל על אנשי המילואים שכבר משרתים מאות ימים בשנה, ועל חיילי הסדיר שתכף השירות שלהם שוב מוארך. זה ואיך יש בושה, איך אין בושה לאנשים האלה להצביע בעד? אני לא מצליח להבין. הרי הליכוד היא מפלגה של משרתי צבא. המצביעים שלהם משרתים בצבא. זה פשוט לעבוד נגד המצביעים שוב, אגב. וכמובן, היועמ"שית אשמה, בג"ץ, הכל אשם, חוץ מהאנשים שבפועל אשמים. זה מטריף לי את השכל.
3: וזה גם הרי לא יעבור. בסבירות גבוהה זה גם לא יעבור את בג"ץ.
0: אז את מי אפשר להאשים?
3: א', אפשר להאשים בכיף, וב', זה גם סתם הטריקים האלה של למשוך זמן עד הבחירות, וזה מרגיש כאילו כל יום הם מנסים לשים עוד לבנה בגשר הזה שמוביל אותם לאחרי הבחירות, מתוך מחשבה שמה יקרה אחרי הבחירות.
0: כן.
3: מה יקרה? זה לא שתקום הממשלה הזו. היא לא תקום.
0: תשמע, היא יכולה לקום, לך תדע.
1: לך תדע מה יהיה.
0: מי יודע?
1: באמת, אני לא בטוחה.
3: אני בספק גדול שתקום הממשלה הזו.
0: אי אפשר לדעת.
3: לא יודע, אני רוצה לקוות ולהאמין שלא. ועדיין, כאילו, אני, המחשבה שלי אומרת, וזה לא מחשבה מקורית שלי, יש לא מעט פרשנויות כאלה שאומרות, החרדים יעדיפו בסופו של דבר להישאר מחוץ לממשלה הבאה, שתעביר את החוקים האלה שהם מבינים שהם הכרח המציאות, והם לא יכולים להיות שותפים בממשלה שתעביר אותם, יעשו את הבכי הזה מבחוץ, ואז...
0: איזה חוקים יעבירו?
3: חוק הגיוס האמיתי, חוק...
0: אין חוק גיוס, יש חוק. יש חוק במדינת ישראל שכולם חייבים להתגייס.
3: כן, אבל ליישם אותם בפועל ולשנות את המציאות. הם לא יכולים להיות חלק מממשלה שתשנה את המציאות, הם לא יכולים להרשות לעצמם לא כביכול לעשות הכל כדי להיות בממשלה, ולקבל את התנאים ואת התקציבים שהם יכולים, ולכן הם ייתנו למרכז הציוני לעשות את העבודה המלוכלכת.
0: שמע, הלוואי שאתה צודק, הלוואי.
3: שוב, זה לא רעיון מקורי שלי.
0: הרי שגם אי אפשר יהיה לכפות את הגיוס על... עכשיו כרגע 50 אלף, ממש תוך שנה נראה לי זה כבר יעמוד על 80 או 90 אלף, זה בסוף צריך לטפל בכספים ובסיבסודים האלה ובכל ההטבות, המיסוי והתחבורה. הרי באמת יש פה כאילו שתי מדינות, זה משהו, כאילו באמת חברה אחת מחזיקה חברה אחרת בעבודה קשה, בשירות מילואים, במיסים. הנתונים הרי הם ידועים, כל משפחה במדינת ישראל, כל מי ששומע אותנו עכשיו, כן? בממוצע, מעביר 6,000 שקל בשנה מהכיס שלו למשפחה חרדית אחרת. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך ללמוד תורה, שילמדו תורה כמה שרוצים, תהיו אנשים מאמינים כמה שאתם רוצים, קיימו את האורח החיים שלכם באהבה, שכל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אבל אי אפשר כאילו...
1: די, זה לא סותר, יש מודל בארצות הברית.
0: כן, בדיוק, הקהילות הכי קיצוניות בארצות הברית עובדות.
1: לעבוד.
0: משלמות מיסים, הכל זה. אבל... לא, אני אומר כי כאילו הם מציגים את זה שמכניסים לכלא מי שרוצה ללמוד תורה. אוקיי.
3: הם מאמינים זה, לעצמם?
0: זה לא המצב, זה שקר, זה לא המצב. מכניסים לכלא מי שלא עומד בחובתו לשרת בצבא הגנה לישראל. ומספרים עומדים על משהו כמו רק 13% מתגייסים בחברה החרדית, לעומת 83 או 4 בחברה הלא חרדית. הרי זה מצב מעוות, וזה, אני באמת חושב, זה, אלה הבחירות שהם אולי הסיכוי האחרון כדי לתקן את העיוות הזה שהולך וגדל בצורה אקספוננציאלית. טור הנדסי לרעתנו. וברגע שאתה מהדק את הנהר של הכספים שזורם מאיתנו אליהם, עוצר אותו, שם סכר, אז המוטיבציה תהיה פנימית, כי צריך להתקיים, צריך לחיות.
1: אבל מי אפשר את זה?
3: א', ברור.
1: מי אפשר את זה? כי אני חושבת שכן, בדבר הזה, בסוף, גם בסרטן, כן? צריך קודם כל להוציא את הגידול, ואז לטפל בגרורות עם הקרנות, אוקיי? פשוט אני אומרת, הגידול יודע שהוא גידול, נכון? ולכן הוא מאפשר את זה וממשיך. אני חושבת שקודם כל, האנשים האלה שאפשרו את זה, צריכים לעוף מחיינו. דבר ראשון, אני לא מצליחה כאילו גם להבין למה אומרים שכזה, כן, צריך את הליכוד בממשלה הבאה. לא, הליכוד איכשהו נראה היום, זה פח, הפחים, פח הפחים, לאן הם הביאו אותנו? זה הדבר הראשון שצריך להעיף מחיינו.
3: בגלל המתמטיקה. פשוט בגלל המתמטיקה. אפשר להקים ממשלה בלי הליכוד. אי אפשר.
0: זה גם לא, אני גם רוצה לקוות בשביל הליכוד, שהרשימה שלהם תהיה קצת יותר איכותית מבחינת החומר האנושי לבחירות הבאות. Well, נכון.
1: מה, נו.
0: אבל אני חושב ש...
1: הם מחכים לזה כבר הרבה מאוד זמן.
0: זה לא, בוא נגיד, הטעם שלי או הבחירה שלי, אבל אני כן חושב שבשביל מדינת ישראל צריכה לקום פה ממשלה שהיא כן, תום אמרת, מרכז ציוני, אני יכול לקרוא לזה ימין ושמאל ציוני, אוקיי? שהיא מורכבת מהמפלגות שהן כן בעד מדינת ישראל. שזה אומר, יש מספיק.
1: הליכוד לא בעד כרגע איך שהיא היום, היא לא בעד מדינת ישראל.
0: הליכוד עובד נגד הרבה מאוד דברים בתוך המדינה, כדי לשמר את עצמו, וזאת האיוולת, שכאילו רצון השימור העצמי פוגע במדינת ישראל, הוא חזק יותר, וזה נתניהו. אגב, זה...
1: לגמרי, ולכן הדבר הזה צריך קודם כל, כדי שנוכל לעשות איזשהו תהליך, להתחיל איזשהו תהליך של תיקון, למען שוויון האזרחים פה, כן? אז הדבר הזה חייב קודם כל לעוף מחיינו. זהו, זה מה שאני אומרת.
0: ואוכלוסייה שלמה ששמה את עצמה מחוץ לחוק, והממשלה עובדת כדי לחוקק חוקים שיסדירו את זה שהם מחוץ לחוק, לא פלא אחר כך שהם באים באוטובוסים מאורגנים ותוקפים את האנשים שאמונים על שמירה על החוק.
3: יש פה מנגנונים שתפקידם לשמור על החוק, והם פשוט כושלים מול כל מי שמאתגר אותם, בין אם זה חרדים או ערבים שגובים פרוטקשן בצפון, או עבריינים יהודים במרכז הארץ. זה לא משנה. יש פה משטרה לא יעילה, והמדינה הולכת ונשחקת. זו הבעיה המערכתית.
0: המשטרה יש לה רוח גבית מהממשלה. זאת אומרת, אם הממשלה הייתה מחליטה עכשיו הולכים על אכיפה של העריקות של עשרות אלפי חרדים.
3: במיליון אחוז, אתה צודק.
0: ואני מסכים איתך, אגב, גם זה תקף לגבי ערבים, ברור, גם צריכים שרת, אם לא בצהל, אז שירות לאומי או איזשהו פתרון אחר. וכמובן שאין חוק בחברה הערבית, אין שמירה על החוק, יש משפחות שמנהלות, אבל זה כישלון של המשטרה. ההבדל הגדול בין החברה הערבית לחברה החרדית, זה שהחברה החרדית, הערבית, סליחה, לא ממומנת על ידי המדינה. אנשים הולכים לעבוד, הולכים ללמוד, בסדר? מי שהולך לגנוב, הולך לגנוב, זה הכל נכון. אבל זה לא מוסדר על ידי המדינה. המדינה לא מתאמצת כדי להסדיר את הכשלים בחברה הערבית.
1: ולתת להם הטבות, להפך.
0: בדיוק.
3: לא, לא, ברור. אני גם לא בעד להשוות בין החברה הזאת לבין החברה הזאת. אני אומר שהמערכת פה הולכת ונחלשת, ואז כל מי שרוצה לאתגר אותה, יותר קל לו.
0: כן.
3: וזה כן, זה מגיע מהממשלה אחת בשמי.
0: עכשיו, לא נראה לך מטורף שאתה גם שלם 2,000 שקל על דברים שהם עירוניים?
3: זה חצי פרטי, לכן זה כאילו זה חצי פרטי.
0: פרטי פעולי.
3: פרטי פעולי. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, זה גם ככה שהם ייכנסו לבית ספר. תיכנסנה לבית הספר.
3: כן, שמה.
0: מלא כסף. כאילו חוק חינוך. היי ליל.
2: היי, כביש אחת עמוס משער הגיא עד לטרון, בדרך החוף מנתניה עד פולג ומזיכון יעקב עד אור עקיבא, בדרך הבא בפרדסי עד הדסים, בצומת עכו מזרח, בגן רווה עד גבעת שמואל, במחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך החוף גם במחלף נתניה, ובדרך 40 הכניסה למגשימים עד צומת הטייסים.
0: תודה רבה, אנחנו תכף עם נוטלה, לענות מהטעם המיוחד של נוטלה עם המרקם הקרמי, ואתם מספרים לנו על רגעי הנחת שלכם מהתקופה האחרונה, דברים גדולים, קטנים, שעשו לכם נחת. ספרו לנו מה גרם לכם נחת. אנחנו הרבה מדברים על דברים שלא גורמים נחת, אבל הנה הזדמנות שלכם ברמה האישית לפחות.
3: אלא אם כן חוק המעונות גורם לכם לנחת, ואז גם תעלו ונדבר על זה.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
7: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: בוקר חדש, בחסות
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
14: קונים בענק, קונים בזול.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
19: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: אז לאן בקיץ הזה?
23: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
22: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
23: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
23: יאללה הקאנטרי.
21: כפוף לתקנון.
24: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם. בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב50 שקלים, חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
25: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. מלון בחול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: יובל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מה קורה יובל?
5: היי יובל.
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: בסדר. חוץ מזה שנרדמה לי הרגל עכשיו, אני מרים אותה עם הידיים.
5: אוי, מה, מהקצת?
4: זה מדהים שאתה לא נרדם כולך אף פעם, אבל חלקים בך.
2: חלקים, ככה אני ישן.
4: כן, בדיוק.
3: רגיל.
4: במשמרות.
2: יובל, קבל...
5: מה בסטנדבייד? איזה איבר בסטנדבייד?
2: המוח.
5: לעלות למשמרת.
2: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, יובל, שלך, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. סביב השולחן, עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר יובל, מה גרם לך נחת?
3: טוב, אני אחרי 25 שנה בתחום התקשורת והעיתונאות. החלפתי מקצוע, שיניתי כיוון מקצוע שאף אחד לא האמין שבן אדם יעשה כזה דבר בחיים.
2: אוקיי.
3: ומחתי להיות מורה לנהיגה.
5: וואי!
3: כן, כן. ווואלה, כאילו, אחד הדברים שגרמו לי הכי הרבה נחת אי פעם.
4: רגע.
5: איך הגעת לזה?
4: באמת.
3: חבר של, המורה של תום אשם בזה.
4: המורה שלי?
2: מה?
4: אורן? אורן?
3: כן, כן.
5: המורה לנהיגה של תום?
4: אורן, המורה לנהיגה שלי, שכבר כמעט התייאש ופרש מהמקצוע בגללי, הוא הכניס אותך לזה?
3: לא, מה פתאום. כן, כן, הוא חבר ותיק, ואמר לי, תשמע, אתה הרבה שנים, ואתה כבר נמאס לך, אתה עייף. בוא תנסה, אתה לימדת פה, עשית ככה, התעסקת עם התחום של תעבורה ונהיגה וכולי, בכל מיני, גם בעיתונות, גם בכל מיני דרכים אחרות. בוא, מה אכפת לך? בוא איתי כמה שיעורים, תרגיש, תחוש, תראה, אם אולי זה מתאים לך, בוא תנסה.
2: אז התלוות אליו?
3: התלוויתי אליו.
2: ישבת מאחורה בזמן שיעורים?
3: נכון, בהתחלה כמעט מרטתי את השערות מהראש.
2: כן.
3: אבל לאט לאט אתה מתרגל לקצב.
4: תגיד, וההורים של התלמידים לא שאלו, מי זה הגבר המבוגר שמתלווה אליכם בשיעורים ויושב מאחורה?
3: לא, לא, האמת שההורים...
2: גם שלב שילדים לא מדברים עם ההורים.
5: כן, בדיוק, זה בדיוק השלב שאין, יש הכי פחות אינטראקציה בעולם.
2: שאתה רק ארנק לשיעורים וזהו.
5: תגיד, מה קסם לך יותר, ההוראה או הנהיגה?
3: אני לא נוהג תכלס, אני רק מגן פה.
2: לא, יש לך את הברקס והקטן הזה שם, לא?
3: נכון,
4: יש לי גם ברקס. פעמים גם אתה זורק יד
2: אליי. יש לך גם גז? יש לך גז גם?
3: בטח.
2: כן.
3: בטח, אתה יודע, הם לא מסתכלים במראה לפני שעוצרים, ואז אתה רואה את המסעית שועטת לך, ואם אתה לא מרים להם את הברקס ומהר לוחץ על הגז, אז האוטו הופך להיות אקורדיון.
4: רגע, אתה מלמד על אוטומט או הילוכים?
3: כן, אוטומט, אין כבר היום הילוכים.
4: אשכרה, זה לא קורה, לא מלמדים על הילוכים?
5: לא צריך.
3: יש, נדיר מאוד.
2: אל תדליק אותי.
5: למה?
3: אני מת על הילוכים, תן לי כל היום רק הילוכים. אני משוגע, אני מחכה רק לטוס לפעמים לחול כדי...
2: זהו, זהו. כאילו הדבר היחידי שאומרים, שאתה מנהל את הדיון, נגיד תיאורטית בבית, למה לא הילוכים? כי אז הוא אומר, איפה אתה פוגש הילוכים כבר? בהשכרת רכב בחול. אז תוסיף עוד 20 יורו, קח את האוטומטיה.
5: וואי, כל כך.
4: כן.
5: כל כך.
2: בסדר, אני קשה לי עם זה, מה אני אגיד?
5: קשה לך עם מה?
2: אבל שחררתי.
5: עם מה
2: מהם? עם מה ללמוד על אוטומטי.
5: למה? למה?
2: למה? אמא, לא יודע, קשה לי עם זה, זה נראה לי...
5: אבל אין צורך כבר, אז אני אגיד לך, טוב, אז תלמד את כל הטלפונים של כל האנשים שאתה מכיר. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
2: את ממש צודקת.
5: אתה לא צריך את זה, לא צריך זיכרון יותר.
2: את צודקת. לא הכרחתי אף אחד, ולא זה...
4: רגע, כל אלה...
5: נשמע שהיה מאבק קטן, ואתה עושה פרצופים קטנים.
2: לא, באיזה שלב אתה משחרר כבר, כאילו, אתה יודע,
5: גם להגיד אני משחרר כבר, זה לא לשחרר.
4: זה לא לשחרר.
2: אבל מה לעשות, אני... סליחה, יש לי גם אמונות, set of beliefs.
5: אבל אין, היא לא...
3: אבל היברידי, סליחה שאני מפריע לכם, כן? אבל היברידי וחשמלי, כבר אי אפשר לשייך את רובם להילוכים.
2: נכון, כי זה הכל מין רציף כזה, כן?
3: נכון, וזה עתיד.
2: זה נוסע או לא.
4: רגע, אתה מלמד על בנזין או על חשמלי? כי יש כבר...
3: אני היברידי.
4: כי יש מלא, מורים שמלמדים כבר על כאילו, אני רואה אפילו טסלות, כאילו, עם למד.
3: נכון.
2: כי גם למורה נהיגה, נדמה לי, יש הנחות במיסוי על רכב, לא?
3: לא.
2: לא?
3: כאילו, רק מה מקבלים חזרה, אבל חוץ מזה שום דבר.
2: לא מעט. בסדר, זה גם כלי שתוכן קילומטרים, ברור. בדיוק, נהגי מונית, יש להם
3: בלי מס. היינו מעדיפים, אבל הם אומרים לנו מה, ואתם משתמשים גם ברכב לעניינים פרטיים שלכם.
2: גם נהגי מונית.
4: כן.
3: נכון, אבל למה הם אומרים את זה? לא יודע, לא יודע.
2: כי הלובי שלהם פשוט חזק יותר, כן?
3: זה נכון.
4: הלובי והלמד.
3: לאט לאט, אני חדש, אולי אני אתחיל לבנות פה לובי, אני גם תקשורת, גם זה, אולי נקיף פה.
2: מה עשית בתקשורת?
5: אתה מורה חדש? יש לך כזה שלט מורה חדש.
3: היום יפה, אבל לא. אני משתדל אפילו להסתיר את זה קצת. מה עשיתי בתקשורת? הייתי ברשת שוקן, וויינט, מעריב.
2: בתור?
3: אם אתה זוכר את הסיפור על המוקה של פיני גרשון, אז זה סופיה שלי.
4: די! בטח!
5: על מה? על מה?
4: פיני גרשון נתפס באמירה אולטרה גזענית, שבה הוא סיווג שחקנים זרים לפי הצבעים שלהם ורמת מידת הצייתנות.
5: והוא אמר גם נס קפה? יכול להיות נס?
2: לא, היה.
5: אלה היו המערכונים אחרי.
4: זה כבר המערכונים.
2: זה גם רמת הטמטום, אלה שהם מוקה הם בסדר, אלה שהם שחורים הם זה.
5: אומייגאד.
3: בסדר, צריך להיזהר, הם מניפולטיביים, צריך להיזהר מהם, ואלה השחורים, הקושים, הם טיפשים, ואפשר לעשות מה שרוצים איתם. הוא עשה שם מין תורת גזע כזאת, שמסתבר שהייתה די קיימת גם ככה, אבל ברגע שהוא יצא מול קצינים ואלה את זה, אנחנו לא יכולנו להישאר אדישים.
2: כן. טוב, יובל.
4: רגע, מה שלום אורן? רק במילה.
3: אורן, בסדר גמור. ממשיך לטייל לו בכבישים, עבר לאוטומטי.
4: אני באמת כמות השיעורים שהוא היה צריך להעביר אותי לפני שעברתי טסט.
5: זהו, מתי זה היה? מתי עברת טסט? כאילו,
4: כשהייתי בצבא.
5: אוקיי.
2: כמה טסטים?
4: לא, טסט שני, אבל כאילו איזה 800 שיעורים.
2: וואו.
4: כן.
3: אבל הוא אחד המורים הטובים.
4: אין עליו. לא, אני הייתי הבעיה. כאילו, זה לא, זה לא.
2: תודה רבה, יובל.
5: תודה, יובל.
4: תודה, יובל.
2: יאללה, ביי.
3: ביי, ביי.
2: גאיה?
6: כן. הלו?
5: היי, גאיה.
2: שלום, מה קורה?
5: מה קורה?
6: בסדר גמור.
2: מהמם. קבלי, גאיה, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי גאיה, מה הסב לך נחת לאחרונה?
6: טוב, אז אני בת 51 עוד רגע, ולמדתי בחינוך החרדי, ולאחרונה הצלחתי להגיע למצב שבו אני יכולה להתחיל ללמוד. אז לפני חודש התחלתי ללמוד בקדם מכינה באוניברסיטת בר אילן.
2: וואו, ללמוד מה? לימוד לתואר?
6: כן, כאילו קדם מכינה, אחר כך מכינה, ואחר כך תואר. אני רוצה להיות עובדת סוציאלית.
2: כן.
6: אני עובדת כמדריכת שיקום כרגע, זה הכיוון...
2: וואו.
6: נשמע מעניין.
2: אז ספרי את ההשתלשלות, איך, את אומרת רק עכשיו, זה כאילו בגיל 50 וקצת, נכון?
6: כן, כי... יואו. את האמת שמדינת ישראל דווקא עוזרת בעניין הזה, כי... מה שנקרא דרך שיקום של ביטוח לאומי. אני מעצמי הרי לא הרווחתי אף מספיק כסף בשביל להרשות לעצמי לימודים אקדמיים. אז סל שיקום של ביטוח לאומי בעצם מממן לי את הלימודים, ולכן אני גם יכולה להמשיך לעבוד תוך כדי וללמוד, ואני לא מגיע למצב שבו אין לי כסף בכלל.
5: יופי. ולמה העבודה הסוציאלית? זאת אומרת, מה משך אותך?
6: אני עובדת כבר 3.5 שנים כמדריכת שיקום. זהו זה, תדעת, עבודה, אני הולכת כל בוקר לעבודה שאני אוהבת לעבוד בה.
4: ואת חוששת לקראת תחילת הלימודים? כאילו מתרגשת?
6: חששתי נורא עד שזה התחיל, התחלנו כבר לפני חודש.
4: התחלתם לפני חודש, אוקיי.
6: אז כן, נורא חששתי.
2: וזה מכינה בעצם, נכון?
6: זה קדם מכינה, זה המכינה שלפני המכינה.
2: יש מכינה למכינה. וואו, זה ממש...
4: לא רוצה להתכונן גם לזה?
2: רגע, זה כאילו להשלים ממש חוסרים בסיסיים? כאילו מה?
6: כן, אנחנו עכשיו במתמטיקה של כיתה אחרת בערך.
2: אשכרה, ודברים שלא קיבלת בחינוך החרדי.
6: ממש לא. סיימתי ללמוד חשבון בכיתה ו' בערך לוח הכפל, התחלנו שברים עשרונים וזהו. כיתה זין ועלה, רק גמרה.
2: זה פשוט מדהים, שמישהו מדבר על, הנה, לימודי ליבה, אלה כלים בסיסיים לחיים. וכשזה לא נמצא, זה מנגנון מכוון כדי להשאיר את הבורות ולשמר את האנשים בתוך העולם הזה, הסגור והמצומצם. לא לאפשר להם את הבחירה להישאר או לעשות משהו אחר.
4: לרכוש ידע.
6: אולי אף אחד לא אומר את זה בכנסת, אבל לנו ידוע שזאת הכוונה. אנחנו לא הולכים שולל אחרי...
5: זאת אומרת, בתוך העולם החרדי זה ידוע גם?
6: בוודאי.
5: כאילו, ומדובר?
6: כן.
2: שמה, שאת, נגיד, בכיתה זין, כבר לא היה שיעורי חשבון?
6: לא.
2: וזה משהו שנגיד התלמידות רצו, או ההורים רצו, ופשוט המערכת לא מספקת את זה?
6: תלמידים, לא תלמידות, אני טרנסית.
5: Happy Pride.
6: למדתי בישיבות.
2: כן.
6: אז כן, תודה על התיקון. הבאתי את החוץ.
2: השאלה הייתה, האם בכיתה זין רצית ללמוד כשהיית, כאילו, היא תקנה.
4: כן, כן, כן.
6: רצית ללמוד כשהיית בחור, כן.
2: כשהיית בחור, כבחור בכיתה זין, רצית ללמוד חשבון והמערכת פשוט לא...
4: זאת אפילו לא הייתה אופציה.
6: לא הייתה, לא היה לי אפשרות ל...
2: לא, לא, אני יודע שלא הייתה אפשרות, אבל אמרת עכשיו שזה ידוע שזה כדי לשמר את הבורות. זאת אומרת שזה ידוע גם...
6: בתור בוגרת.
5: בדיעבד, בדיעבד. את מבינה את זה.
6: בדיעבד אני יודעת, כן. זו המטרה.
2: כן.
5: ומתי יצאת מהעולם החרדי? ואם זה בעקבות...
6: חמש שנה בערך. ובעקבות מה? בעקבות עשר שנים בערך של אפ ודאון, שעד שהבנתי שנסתם מחפשת פה משהו שלא לא באמת קיים.
2: גיא, שיהיה המון בהצלחה.
4: בהצלחה.
6: למדת את הדבר המענה שקרה.
2: חשבנו שזה הנחת שהתחלת ללמוד.
5: כן.
6: הנחת היה שהיה מבחן שבוע שעבר. מבחן ראשון אחרי 30 שנה בערך. יו. וקיבלתי ואומר.
2: יו. וואו. במה המבחן?
6: באנגלית.
2: וואו.
5: מדהים.
4: זה יופי.
5: Happy Pride. רגע, להתלהב מ... יו, להתלהב ממבחן.
2: כן, כי...
5: כאילו זו זכות.
2: בדיוק.
5: זו זכות.
2: בדיוק.
5: להיבחן על ידע.
2: וואו.
4: ממש.
2: גיא, המון תודה, ובאמת בהצלחה. תודה רבה.
4: כל הכבוד.
5: ממש, תודה.
4: כל הכבוד, זה בטח קשה ברמות לעשות צעדים כאלה רדיקליים בשלב כזה בחיים.
2: גם בגיל, בדיוק, 51, היא אמרה, מה?
5: כן, 51, היא בת 51.
4: להתחיל ללמוד, לפגוש את כל החרדות שלימודים מביאים איתם, בטח כשאין כאילו את התשתית מלפני.
2: כן. השלוש דקות דואלינגו שאני עושה כל יום, זה סיוט. אני אומר, איך יכול להיות שעברו כבר 24 שעות? וואו, וואו, באמת וואו. רגע, מה היה הסיפור של יובל?
4: המורה לנהיגה.
2: המורה לנהיגה. שניהם עשו שינויים, זה בואו, אז נחלק ביניהם, כן?
4: בהחלט.
2: מה?
4: די, ניסית להעביר רפורמה, היא כשלה.
5: לא, יש כאן סיפור שהוא bigger than life, שהוא ממש מראה לחברה שלנו. גם גאווה, גם העולם החרדי והכשלים שיש בו, זה באמת סוגר בתוכו את כל מה שדיברנו עליו היום. ויש את יובל שהפך למורה לנהיגה בעקבות המורה של תום.
2: לא. אבל רגע,
5: יובל מהמם,
2: והוא
5: מקבל, הוא מקבל...
2: זה לקפח?
5: זה העדפה מתקנת.
2: את המגזר העובד. הוא עבד 25 שנה. אגב, עשה שינוי חברתי גם עם השינוי הזה של הסיפור של פיני גרשון.
4: נכון.
2: שעשה פה אז טלטלה גדולה מאוד.
4: יכול להיות שהצונת שחורים, בגלל זה לא אכפת לך.
2: הצונת שחורים, הצונת חילונים, והצונת אנשים שעובדים.
5: כן? לא, אבל
2: סליחה, גאיה... וגאיה נתמכת על ידי המדינה.
5: לא ראיתם את תנועות הידיים שטל עשה כרגע?
2: Happy Pride.
5: ממש. שמעו, לא יודעת.
2: לא, אני חושב ששניהם...
4: טל, אתה יודע שלא צריך לחלק את זה.
5: לא צריך לחלק את זה הפעם.
2: למה
5: לא
2: צריך לחלק את זה?
5: לא,
2: אני אחי, הלב יוצא אל גאיה. הלב יוצא אל גאיה.
5: אם אנחנו מחלקים את זה כאן, זה אומר שאנחנו, זהו.
4: שאין טעם לשאול את השאלה.
5: שאין טעם יותר לשאול אם לחלק או לא.
2: זה אומר שאנחנו רק מתייחסים לגאיה כשווה. זה מה שזה אומר. ואתם לא רוצים. זה...
5: אני מתייחסת אליה כשווה, כשווים, שניהם.
4: זה רייג' בייט, זה רייג' בייט. You're being baited.
5: לא, ולכן, והיא סיפרה סיפור טוב יותר. זהו.
2: בסדר, אוקיי.
4: אוקיי.
5: תשמעו, היא מרגישה שזה פתאום הופך להיות אישי נגד יובל.
2: אני גם צעדתי בשדה המוקשים החמקמק של
4: הבחור,
2: למדת,
4: לשון עבר.
2: נכון, התייחסתי לזה הכי בשוויון נפש, אני חושב שרק על זה...
5: לא, היית פה ברעידות, חיים שלי.
4: אני הזעתי.
2: את כאילו כל משפט שהתחלתי, אביה פתחה עיניים.
4: לא, אני גם הרמתי את הראש לאיזה רגע, כי הופתעתי.
2: אבל מי היה שם? מי כאילו, מי היה שם בשדה?
4: מי לקח את ההגה זה אתה, אתה צודק. ולכן,
5: וגם מי המציא את הקהילה הגאה במדינת ישראל?
4: הוא גם המציא את הקהילה הגאה בשבילה, וגם החזיק את ההגה בשביל המורה לנהיגה.
2: אני אגיד לכם מה, אני חושב שגיא הייתה רוצה

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש לנו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע.

0: עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדה. פרטנר TV פלוס, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: אמריקה, סיסטר גולדן הייר. וואי, אני כל כך הולכת לכבוש את אמריקה. יש לי חלומות גדולים, אני ממש מקווה שהכל יעבור בשלום ושזה יסתדר כמו שצריך ושהכל יהיה בסדר פה ובכל מקום. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים עם עוד המון המון מוזיקה מעולה. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
1: כל היום. תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזי בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזי בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
15: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ועל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: זאת הדרך של יוחננוף. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
15: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
26: ועכשיו, אביה מלכה.
27: אקו 99 FM.
28: מוזיקה מעולה.
26: כל היום.
29: עשר ועוד 5 דקות, אקו 99 FM, שעה שנייה ביחד. יום רביעי בשבוע, המערך הרשמי של הסופש. ממחר אנחנו כבר נתחיל להרגיש את ההורדה בהילוך. כל הכבוד לכם על שבוע שהוא כולו מערבולת ורכבת הרים. אני גאה בכם על היכולת להחזיק חזק ולהמשיך למרות הכל. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה. לי קוראים אביה מלכה. הנה אימי ויינהאוס ומרק רונסון עם ולרי. בוקר טוב.

0: RPM.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

green. Forget you, echo 99 FM. עכשיו, תחזיקו חזק. אנחנו עולים על רכבת לילה לקהיר. מיד אחר כך הפסקת פרסומות קצרה. ויהיה מלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשם.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה, וגם

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
7: זאת הדרך של
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום שלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים והזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה, הקאנטרי.
17: כפוף התקנון.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: השבוע בבוקר חדש,
20: בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

וואי, שרית. כאילו השיר הזה הוא בעצם שיר נבואי. רצינו לונדון וקיבלנו מלחמה, והפחד הוא באמת הולך ובא. לא פשוט פה בארץ הקטנה שלנו. אבל שום דבר לא יצור את חודש הגאווה. חודש של שמחה. חודש של שאיפה לשוויון. חודש של לבחור באחר. וגם בעצמנו. ולחגוג ולשמוח וליהנות מהקיץ הזה.

כמו שאומרים כולם, שבגלל המונדיאל אולי יצרו כל התקיפות, וזה יכול להשפיע על, על המלחמה. אני חושבת שגם גם חודש הגאווה התעסקו איתו מספיק בשנים האחרונות, אנחנו כבר מבטלים לנו את אופר ניסים כבר שנה אחרי שנה, סתם, בצחוק. אנחנו צריכים פה שקט ביטחוני, זה ברור שזה הכי חשוב בעולם. אבל גם לשמוח ולראות קצת הופעות ומוזיקה ואיזשהו שפיות, זה גם שאיפה חשובה בעולם שלנו. אז תודה לשרית חדד על הערמות. רגע לפני הפסקת הפרסומות שתסגור את התוכנית הזו. M people, don't look any further. כי אנחנו ממש מעבר לפינה עם עוד שעה אחת ביחד. יו, זה השעה האחרונה שלנו. יאללה, תשארו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, אביה מלכה.

שלפני כמעט שנה, שקיבלתי פנייה, יותר משנה אפילו, פנייה ממש מרגשת ממנהלת התחנה נועם לבוא לשדר ב-99 FM. אני זוכרת שהייתי מרוגשת לגמרי. אמרתי לעצמי, הרי מה את עושה טוב באמת כמו רדיו? את עוברה בהרבה דברים, אבל רדיו באמת באמת זה אהבה הגדולה שלך. סלחי על זה. נכון שזו מחויבות וצריך להיות כאן, פיזית. אפשר לעבוד מהבית בעבודה הזאת, ואפשר להיעלם. אבל איכשהו בבית הספציפי הזה, שהוא כבר הפך למשפחה, קיבלתי הזדמנות כן ללכת אחרי איזה חלום, ולמרות שזה די מטורף לקבל כזה תמיכה, ושעדיין ירצו בי גם אחרי, משפחת אקו 99 FM נתנו לי את האפשרות לנסוע רגע, ללמוד, ומהצד השני אני אחזור לכם קצת יותר חכמה כנראה, אבל כן, 3 חודשים מעכשיו, שאני אהיה בניו יורק, ואתגעגע, גם לפה, גם אליכם, אבל כן, זה היה רגע של להעריך ולהגיד שאני באמת אסירת תודה על ההזדמנות ועל האמון. ואני אחזור, זה הבית שלי. אין לי מה לעשות שם רחוק מפה. אז השעה האחרונה שלנו לפחות, ל3 חודשים הקרובים, מתחילה עכשיו. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים. אני אביה מלכה, וזה ירמי.

זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. לפעמים אנחנו לא מבינים למה קוראים לנו דברים נוראים בחיים. באמת, זה יכול לקרות כל מיני רמות חומרה שונות. ולפעמים השאלה הראשונה היא זה, אוף, למה? למה דווקא אני? ולמה זה מגיע לי? אז אחרי כל מה שעברתי בחיים האלה, אני כבר לא שואלת למה דווקא אני ולמה זה מגיע לי. אני לאט לאט מבינה שהכל זה בהזמנה, אני יכולה להתמודד עם הכל. למה? כי זה כנראה מה שהייתי צריכה. אקו 99 FM, עכשיו עוד מישהי ששואלת שאלות דומות על רוצה או צריכה? זו נוגה ארז עם Stuck in Heaven.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
15: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק אפ מאפליקציית בי פארם.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
23: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

במפעל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. מחר זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד. עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה. המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. וגם דרום קוריאה מול צ'כיה. והערב, אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה, וגם

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה.

ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: Brian Van 3000 Drinking in LA דקות 99 FM 4 דקות לפני 12 אז אני אומרת לכם פה עכשיו ביי בפעם האחרונה לתקופה הקרובה תודה שאתם אחלה מאזינים שאתם תמיד שם שאתם כותבים ושולחים הודעות מתקנים אותי לפעמים או סתם רוצים להגיד היי זה תמיד כיף לשמוע מכם תודה לנעמה יוגב לוי שתמיד עושה לבקרים הכי טובים ואני גם ממשיך להקשיב מרחוק אז כן אני אסע עוד מעט ממש עוד יומיים לניו יורק לכמה חודשים ונתראה מהצד השני אז בפעם האחרונה לתקופה הקרובה אביה מלכה אומרת לכם יאללה ביי
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב והעולם כאילו כלום מסתובב מה אני אגיד לך בוא נראה לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה אם זה כואב, אז זה כואב אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב קשה לראות אותך דואך וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב גם לפרס שברו פעם את הלב גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: ועכשיו שחף אייל.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
14: כל היום. וגם 3 דקות עכשיו אחרי 12. אקו 99 FM. שעתיים של מוזיקה מעולה לפנינו. אילה אבשלום עורכת, אני שחף אייל. ואתם ממש ממש ממש מוזמנים.
13: כל היום
14: התחלנו.

M.I.A. Paper Plants עם העיריות וקופה ראשית, קופה רושמת, איך יצא ישר קופה ראשית, זה בפזמון בכל אופן. אוקיי, עכשיו 10 דקות אחרי 12, דודו טסה עם שיר נוסף מתוך האלבום המצוין האי, עם קליפ שממש שווה לצפות בו, שבימה תום נשר, הנה, בית ביפו.

0: דולטסה, הבית ביפו. עם בית ספר דו-לשיוני וילדים שגדלים למציאות אחרת. כבר חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: Envy Club. מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, אום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
11: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה

0: שלכם למונדיאל? רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קרנבל החשמל יש רק

0: ארנבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפים קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אפרת גוש, אהבה. בדיוק בעוד שבוע מופע שקט אלבום של אפרת גוש עם אורחות אדירות כמו ריקי גל ונונו. זה קורה בברבי שבוע הבא. כן, עכשיו הבקסטריט בויז.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
0: כל היום.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספורט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-100 50 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפול 3 קילוגרם ב-110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי,
5: כפוף לתקנון.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
9: מחר זה מתחיל מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה,

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רדיוהד, סטריט ספיריט. עכשיו שתי דקות לפני אחת אנחנו מסיימים את החלק הזה, כן, מסיימים את החלק הזה של השעה ושומעים עוד קצת מוזיקה ומיד מתחילים שעה חדשה לגמרי, בלי חדשות, בלי הפסקות מיותרות, ככה גולשים. עכשיו זמר נוגה,

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, שחף אייל.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: כמעט 3 דקות אחרי אחת, והנה אנחנו כאן, חוזרים, מתחילים, ממשיכים בעצם. אילה אבשלומי, עורכת את המוזיקה, אני שחף אייל, עד 2 אנחנו כאן. ממש ממש מוזמנים.
13: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
14: התחלנו.

0: him for the weekend. Coldplay עם ביונסה בפזמון ובקולות רקע כמובן. 15 דקות אחרי אחת, כבר חוזרים.
1: אקו 99

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...
7: העולם!
6: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
9: הנה זה בא,
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה הקאנטרי.
17: כפוף התקנון.
18: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
19: זאת הדרך של
20: שם בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
21: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

Everywhere. סינגל הבכורה של Temper City, שזה בעצם שלושה מוזיקאים ישראלים, גאווה גדולה מאוד מאוד. ממשיכים 30 דקות אחרי אחת, חצי השעה, שלמה ארצי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: מוזיקה מעולה, כל...

0: נכון, היום אחד הלעיתים הענקיים, ענקיים של זוהר גוב שיצא ב-82. אגב, למי שכתב את השיר, קוראים שאול בן שאול. זהו, שאול בן שאול, זה השם שלו. סתם פרט מעניין. עכשיו 47 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה, כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפ אל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחד, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה, וגם

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לא

0: סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: Feel good, gorillas. אוקיי, עכשיו שתי דקות לשתיים, אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו, אז קודם כל, נגיד תודה רבה לילה שלומי, על שעתיים, מה אני אגיד, מעולות, מושלמות, מוזיקה, מדהימה. מיד יהיה כאן יובל גנור, עם שעה של 80's, אז ממש שווה לחכות. ועוד דבר, אתם בחרתם את השיר היומי, שיר של בוקר חדש, כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית ומשתתפים, אולי זוכרים במתנות שוות, מתנת בנק ירושלים, לא סוגרים פקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה מאוד. ואיזה שיר בחרתם היום? בואו נראה, הנה. אהה, זה מרגי.
1: תני לי להגיד לך משהו.
0: עם אנג'ל. אני שחף יאללה, נשתמע בהמשך, יאללה ביי.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב-
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

טוב, אני מודה שלא הייתי, לא זכרתי את היציאה הביזרית הזאת באמצע השיר. זכרתי את זה כשיר סלו, אולי אני אחתוך את זה בעריכה, את הקפיצה המוזרה הזאת. ליונל ריצ'י, צעירים מכירים אותו כשופט באמריקן איידול. הוא היה כוכב קיץ' אמריקאי מאוד חזק ב-80s. Naturally. אתם על מועדון תרבות, ראשון עד רביעי, 2-3, שעה של 80s מנה, אחת ביום. זה מספיק, זה מספיק. די ויותר. שיר הנושא של סרט ג'יימס בונד, 1985, A View to a Kill. דורם דורן. האזנה טובה.

0: Sushi So Fresh, נשמע כמו פרסומת ל... מרקח שיער, אני יודע. טוב, אנחנו עושה הפסקת פרסומת, יש כמה וכמה היום, אז נחזור אחריהם, לא ללכת.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש לנו

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond. ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפול 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
5: מרוץ לילה מקביה.

0: ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
7: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
6: כפוף לתנאים באתר.
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
10: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

תוך כדי שאני שומע את השיר הזה, נזכרתי בשיר אחר ישראלי, אולי אני תכף אשמיע אותו, אבל Haircut 100, Boy Meets Girl, בקשה של אבא ממן מאזינתנו. טוב, זה הזכיר לי את אש קטנה של פופלקס, אני לא אכניס את זה עכשיו. אלא את אלפוויל. משהו ש... נשמע כמו מנגינה. אתם על מועדון תרבות 223 עד 3. אפשר גם לנסות לבקש

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מי כמו דייוויד בואי יודע על מה הוא מדבר. שושר פאשן. ב-2012 עשו מחווה ממש יפה בסוף האולימפיאדה, בסוף המשחקים האולימפיים בלונדון. השמיעו את השיר הזה ברקע והייתה תצוגה מאוד מחווה יפה לדייוויד בואי בחייו. בקיצור, טוב, נעשה עוד הפסקה, ואחריה נחזור עם אחד הלעיתים הקיצ'ים ביותר והדביקים ביותר של ה-80s. לא ללכת.
1: מועדון תרבות. שעה של 80s עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: אנבי קלאב. מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון. סלם.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. מלון בחול, בוקיט באיסטר. השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

בדרך כלל כשיש מודולציה בשיר, זה לא סימן טוב. כשעולים סולם לקראת הסוף. גלן מדרוס קראו לו, Nothing's Gonna Change Well For You. אתם על מועדון תרבות, 22 דקות לפני 3, אבל אם כבר אנחנו בקיץ', אבל קצת יותר איכותי, לא? פחות שיר שנשאר, אז אמר פחות. Last Christmas, וואו.

0: Everybody's got a hungry heart. כך אמר הבוס. לא רק שהוא היה הבוס, הוא נשאר בוס, אה? איזה קול ברוס ספרינגסטין. לדעתי הוא כבר בין 70. And yet, טוב, רבע לשלוש אנחנו נעשה עוד הפסקה. זיקו מעמד ואנחנו חוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור

0: למה אנחנו עוד לא רשומים?
1: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
0: יאללה הקאנטרי,
1: כפוף לתקנון.
2: מחר זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה, וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, והערב אנגליה והארי קיין מול קוסטה ריקה, פורטוגל ורונלדו מול ניגריה, וגם

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון. זאת הדרך של
2: יוחננוף. מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

על מה השיר הזה? Touch me, קראו לה Touch Me לסמנדה פוקס ותרגמו את זה גבי. ועכשיו אני שואל את עצמי, נניח שהזמרת מתגלה במשך הזמן כחובבת נשים, האם רשת ג' צריכה לשנות את השם? געיבי. איזה היסטריה היה השיר הזה, אתם בכלל לא מתארים לעצמכם. במצעד השנתי של רשת ג' זה הגיע למקום השני, בגלי צהל למקום השלישי. וכשהיא הגיעה לסיבה למסיבה שם עם מני פאר, והייתה שם עם הלבוש מאוד מחמיא, סמנתה פוקס. בלונדי.

טוב, אני לא יודע מה, בסדר, טכנית אני לא, אני מרשה לך פה ללחוץ עם התוצאה. בקיצור, אני מדבר פה עם רוני אבן שתהיה אחרינו, ואנחנו היינו עם כל מי של בלונדי, ואני רק רציתי לומר שהשיר הבא מאוד מאוד דומה, והוא יצא קצת אחרי. ואיתו אנחנו נסיים, ואני אהיה פה שבוע הבא, ואת כל התוכניות אפשר לשמוע שוב באפליקציה של לקו 99, פלייליסט שבועי יהיה מחר, רוני אבן אחרינו אמרנו, אני ביום ראשון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אז החצאים טובים במיוחד, דקה ומחצה עכשיו אחרי השעה 3, התחלנו 3 שעות של מוזיקה יחד. אני רוני אבן, אני איתכם כאן עד 6, עם מלא מלא דברים טובים, נפצח עם אבא ווטרלו. שתהיה הזנה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.

בעוז, I'll give it away now. אתם על הקו 99, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. סמי קצרה. ומיד חוזרים. עם תיק ירוק קטן, אולי אפשר יהיה למצוא אחד כזה גם הפסקת הפרסומות. שיק שקשבים.

0: כל היום בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם. בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
16: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
16: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אקו 99 FM.

0: מופע הענבות של דוקטור קספר, סתם פתאום תראו אותי, ותם השיר, אנחנו יוצאים מהפסקה קצרה, ומיד אחרי אנחנו חזור עם עוד מוזיקה טובה.
1: אקו 99
2: כל היום. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: גול!
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
10: קונים בענק, קונים בזול.
11: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים הנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: קרנבל החשמל יש רק

0: בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים.

בתיאוריה לשיר קוראים Wanna be starting something, אבל מי לא קורא לו ממסה ממסה ממה קוסן? אין אנשים כאלה. אתם הלכות 99 FM, זה כמובן היה מייקל ג'קסון, שחוץ מטיעונה על השם השיר גם כתב את השיר הזה ב-1978, והוא היה אמור להיכלל באלבום הראשון הקודם, אבל אז הוא נדחה קדימה ושודרג לקראת Thriller, ויצא איתו כמובן. אז שוב, אתם הלכות 99 FM, השיר הבא די נכתב עליי, גם שמפו וגם טראבל.

0: like a diamond too. Bob Marley and the Wailers. I wanna jam it. I'm jamming. I would have jammed. אתם עליקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה. ומיד אחריה ניתן אותה בשיר החדש של ברונו מארס שיהיה לנו כאן ממש עוד רגע. אקו 99
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

ברונו מארס עם Risk It All, שיר חדש מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו The Romantic, שהוא גם מפיק. אתם הולכו 99 FM, סיימנו שעה ראשונה, עידית אבשלומי הביא אותה בעריכה מושלמת גם לשעה הבאה. אנחנו בעצם ממשיכים ברצף כזה של הרבה מאוד מוזיקה טובה עד שש ביחד. אני רוני אבן, זה סטינג, למי שלא שם לב.

0: כל היום.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע ש...
2: אקו 99 מוזיקה מעולה
0: כל היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

אז היי ושלום, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 4, התחלנו, זלגנו והתגלצנו לתוך עוד שעה של מוזיקה מצוינת. עידית אבשלומיה על העריכות, אסף בבן נחמיאס טכנאי שידור, אני רוני אבן. זה שתדעו איפה אתם נמצאים וכו, אנחנו נפתח את השעה הזאת עם אלניס מוריסט ועם You Are Now. כולנו צריכים לדעת בעצם. האזנה מצוינת.

0: לא חושבת שימצאו הגדרה יותר יפה בעברית, או אם לומר הלחם בלוז רכית, גם בלוז, גם מזרחית, מה עוד בחורה צריכה? אתם הולכות 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה תגידו לי, למה לא אמרת לי? זה אני יודעת שתגידו לי. אקו 99
1: 11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
19: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
21: זאת הדרך של
22: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
23: אבא, אני ישנה.
22: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
23: ו... לילה טוב, אבא.
22: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
23: נו, אבא.
22: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אתם מאזינים לגו.

0: גנגסטה פרדייז, שבדיוק מעביר אותנו בטבעיות לדיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כמו כן בכביש 4 ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל עמוס גם כן, וגם מצומת אשכולות ועד מחלף הדלום, וניתן גם אחת קטנה על כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. הפלגתי. יוצאים להפסקה קלה, ואחרי זה נחזור עם Who's That Girl.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל לטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה קאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
19: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

Peter Gabriel עם סלדג'אמר. איזה שימוש עשו בקליפ המרהיב הזה בסטופ מושן, שהייתה פסגת הטכנולוגיה של אותם ימים, וזה אחד השירים הכי מוזנים שהיו ב-MTV. שגם הוא כבר לא עימנו הערוץ. אתם עלי 99 FM, אנחנו נמשיך. האם דודו טסה הגולה גלות פנימית, והחלק הכי מרהיב זה שהוא כתב את המילים לשיר הזה עם גלעד כהנה, קומבו עיראקו אשכנזי משובח. שיתחבר מדהים.

0: Smells Like Teen Spirit, אחד השירים שפוצצו את הראש של כולם ואת נירוונה והכניסו את הגרנג' לעניינים וכו וכו וכו. אתם על 99 FM יוצאים להפסקה וחוזרים עם Love Me Two Times.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: התוכנית בחסות
7: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
8: אקו 99
1: כל היום.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: גול!
11: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
19: בקו נמכר יותר
7: יותר
19: יותר
7: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח.

0: 74 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

למה רק two times? הייתי אוהבת אותך הרבה יותר פעמים ועדיין אוהבת the doors עם love me two times. מקרב אותנו אל סופה של עוד שעה שתדלג אותנו אל עוד שעה של מוזיקה נהדרת. עידית אבשלום ירחה, סף, בבא נחמיאס היה טכנאי שידור. נסיים עם כנסיית השכל, אם תגידי שטוב, אומרת שטוב, וגם השעה הבאה, טוב, טוב. בדוק, אני רוני אבן, מיד ממשיכות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אז היי ושוב שלום לכם, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 5, למי שלא מעורה, התחלנו עוד שעה של מוזיקה נהדרת כאן באקו 99 FM, אפילו מצוינה עידית אבשלומי עליה, אסף נחמיאס טכנאי שידור, אני רוני אבן.
1: כל היום.
0: אהיה איתכם עד 6, נעשה נעימי ונתחיל עם פול מקארטני. Hope Deliverance שולחת לכולם.

0: דיווח תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס. כביש אחת, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כמו כן ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, ובכביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. נצא להפסקה ונחזור לרקוד צמודים עם ג'יין בורדו.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
17: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
24: רגע, מה?
23: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
24: לא!
0: למה גילית?
23: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
23: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: זאת הדרך של יוחננוף. מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
26: אבא, אני ישנה.
25: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
26: ו... לילה טוב, אבא.
25: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
26: נו, אבא.
25: כפוף לתנאים באתר.
27: מלון בחור.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

רובי טיוזדיי, ליום רביעי, 10 ביוני. אין שיר יותר עולה מזה. אתם על הקו 99 FM, ממשיכים עם... לא לפקוט בבקשה. Guns and Roses. הלכתי לפצוח בסשן יללות, מיד אשוב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: צ'אפל רון עם Good Luck Babe, מה שמביא אותנו במיוחד לזה שאנחנו צריכים המון מזל טוב כדיווח.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף רנן הצפון עד צומת פרדסיה. יוצאים להפסקה, ומיד לאחריה נמשיך לדבר על החיים הקשים רק עם ג'ייזי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, הנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
1: בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות,

0: הרצפה
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים.
2: יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית בייסטר.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ו-

0: אריה משובחת של השף מושי קרוט, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מארחת את ארקדי דוכין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו.
5: נמכר יותר.
6: יותר.
5: יותר.
6: יותר.
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
13: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
14: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
15: שם בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

So we shall. ולפני שנעביר את הלפיד ואת הדאצ'י לחיים גיל שכבר יושב כאן בלופן ומחכה להתחיל את השידור שלו, אז נגיע לחלק של התודות. תודה, תודה, תודה לאוראי, תודה לאסף בב נחמיאס שהיה טכנאי שידור, תודה רבה כמובן לידית אבשלום שהייתה על המוזיקה, וכבר אמרתי חיים גיל פה ממתין להעביר איתכם עוד זמנים יפים של מוזיקה טובה. אני רוני אבן, נשתמע כשנשתמע, שימשך ערב נעים ושקט. אלה העברית עם מסיבת כיתה

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק גם כל המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
12: ערב טוב לכם, 2 דקות אחרי השעה 6, מהדורת יום רביעי בפתח. הנה אנחנו פותחים את הערב הרביעי של השבוע. שחף יאל עורכת לכם את המוזיקה בשעתיים הקרובות. אני חיים גיל, נפתח עם לורן היל יחד עם נס עד 8, תבלו.

0: נוגה ארז, Stuck in Heaven חדש, כאן אצלנו באקו 99, 12 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, אתם על הערב הרביעי של השבוע, ובין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים, אז הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. עוד בכביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות. כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום. וכביש 4, תכף נראה את זה, הוא עמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל ומרענן הצפון ועד צומת פרדסיה. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם זקני צפת ועוד המון מוזיקה טובה כדי לפתוח איתה את יום רביעי בערב. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפול 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראייר.
12: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10%? זה הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס.
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: דיווח תנועה. 6:40 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, יעמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואיש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא ועד מחלף הראל וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, ושתיים עדיין עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, אלה העדכונים. ההפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הרביעי של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: זאת הדרך של יוחננוף. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
4: אקו 99 FM.
5: מוזיקה מעולה כל היום.

קולפליי המעולים עם פרדייז, 6:07, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הרביעי של השבוע, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המכשפות.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
12: בקו, נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. 84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
11: ערב טוב לכם, 5 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הרביעי של השבוע, נפתחת עכשיו. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, ונעשה את הספתח עם מדונה, Ray of Light. כולנו כאן עד 8, ולכם שתהיה הזנה מעולה.

0: דודו טס השאר על הלב שלה, 18 אחרי 7, אתם עלי כו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה קצרה, שנשוב, קווין יחכו לכם עם We Will Rock You, כבר חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח

0: מתנה ישירות לפייבוקס.
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם. ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

עברי לידר עם הקוס הכחולה, 28 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו, ועכשיו מישלוביץ עם Sound of Solitude.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

יסמין מועלם ותונה בגרסה שלהם לאור הירח של אביב גפן. 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. תודה רבה לשחף יעל שערכה, תודה גם למתן אלדר טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את חלקנו בערב הזה עם רגע, עכשיו אנחנו נשמיע את זה, Black Wonderful Life. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם המון בשורות טובות, ביי להתראות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
10: אבא, אני ישנה.
9: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
10: ו... לילה טוב, אבא.
9: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
10: נו, אבא.
9: כפוף לתנאים באתר.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
16: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
19: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
20: מוזיקה מעולה.
19: כל היום.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו במסר לאזרחי לבנון.
25: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
24: יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון, ישראל אינה במלחמה איתכם, אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה שעושה את דברה של איראן ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל, כך נתניהו. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי גם במהלך היממה האחרונה נמשכו התקיפות בדרום לבנון ובצור נגד יעדי חיזבאללה. עוד הערב הנשיא טראמפ שוב מאיים, התקפנו את איראן קשה אתמול ונקה אותם גם היום.
26: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers, because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah.
24: פגענו בהם אתמול ואנחנו נפגע בהם קשה היום ונראה מה יקרה עם עסקה. אנחנו קרובים לעסקה אבל הם ממשיכים להשתהות. הם חושבים שאנחנו פריירים, כך כלשונו של טראמפ, וזה כי הם התמודדו עם נשיאים טיפשים מאוד, אני חייב לומר זאת ומובך לומר זאת, דברי הנשיא. כלי תקשורת איראנים המקורבים לשלטון תקפו בתגובה, הטילים מוכנים לשיגור ואנו ממתינים לטיפשותכם, המתקפה בשעות הקרובות תהיה מרה. אנו ממליצים לחיילים האמריקנים ליצור קשר עם משפחותיהם, ברוכים הבאים לגיהנום. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הכוחות האמריקנים השביתו מחלית נפט במפרץ אומן, שהפרה את המצור המתמשך בניסיון להעביר נפט מאיראן. המשטרה החלה להסגיר לרשויות הצבא את תלמידי הישיבות ששוחררו היום ממעצרם אחרי ההתפרעות מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כעת ישנה הערכות להחמרה משמעותית במחאות. בתוך כך המשטרה התקנה כי כל מפרי הסדר פונו וכלל הצירים נפתחו לתנועה. השרה מאי גולן מגיבה על הכוונה להגיש נגדה כתב אישום לאחר תחקיר המבקר. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים, ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד התפרקו מעליהן, כי לא ביצעתי שום עבירה. מוקדם יותר הסתיימה חקירתה במשטרה, שם מאמינים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום חמור בגין שחיתות. והערב בשמונה באה מהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון ומערכת הנוכלים.
0: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי יום, והותיר אותם חסרי כל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
24: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
29: ועכשיו, עדי אדר.
30: מוזיקה מעולה.
29: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
31: שקיעות בכל מיני צבעים, השקיעות, והשעות האלה כבר, אפשר להכריז על הערב הזה שהגיע, הוא מביא איתו גם כאן אצלנו את השעה הזאת, הביחד הזה שלנו, המוזיקה, מה צריך יותר, תגידו. אמיר צבי בנערך את המוזיקה, מתן אלדר, טכנאי השידור. הנה אנחנו מתחילים.
29: מעולה. מוזיקה מעולה.
30: כל היום.
31: דייוויד בואי ועם הירוז. אני ככה להגיד איזה מילה של חיזוק. אני עדי אדר, יופי שבאתם.

0: יחד עם הזמר שהופיע באירוויזיון, חצי גמר שם, זה היה בוי ג'ורג', בהפקתו של מרק רונסון, יש לומר, זה somebody to love me. מרק רונסון, אפשר לומר, הצטרף השנה לשושלת עילית מפוארת של זוכי פרס, משפיעי המוזיקה הגדולים, תרומה לנוף המוזיקלי כמו סר אלטון ג'ון, דיוויד בוי, אואזיס, וזה קרה בטקס פרסי המוזיקה הבריטס, שם גם אמר דברים לזכרה של אמי ויינהאוס, 20 שנה אחרי שעבדו יחד, וזה לא הפרס היחידי שהוא זכה, גם בטקס פרסי הקליו, על תרומה, על המוזיקה, יצירה ופרסום, גם יחד. הנה, אנחנו עם הדברים האלה עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה, נשוב כמובן עם מוזיקה, ויש כאן עוד הרבה ממנה, חכו, חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה וריצה

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
5: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה ריקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.

0: פלנט פאנק, עם כל מה שקורה בפלנט מחוץ לבטוחה, Chase the Sun, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, נעשה הפסקה, נשוב ממנה, נהיה משהו צרפתי ששווה להישאר בשבילו, יהיה כאן קריסטוף, עוד שירים בסגנון 911-100, כל מיני מספרים כאלה שיבואו לידי ביטוי במוזיקה, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם כיף

בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: גיא גוריון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

הנה חזרנו כדי לסיים את החלק הזה שלנו לערב הזה בשבוע, שלא לומר לשבוע הזה. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד איתנו, לקחת מהמוזיקה, מקווה שזה גם נכנס לכל המקומות שצריכה להיכנס. תודה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, למתן אלדר שהיה טכנאי. הנה, הנה הסיום הזה שלנו. מסיימים עם חתיכת עוגה, גרסה שלהם לגלוריה גיינר ו-I will survive. אני עדי אדר, אני רצוב לי נדר, אני מוכן להשתמע כאן בשבוע הבא, תהיה בשמונה בערב. עד אז תהיה לכם שבת שלום. ביי ביי ביי.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממ"ד. זה ממ"ד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממ"ד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממ"ד. סוויטת ממ"ד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: גם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.